sam pobuda kao ja.

0: Gospođo Vučković, kad je prava ljubav u pitanju, kako znate kad je kraj?
1: Kad je prava ljubav u pitanju? Nikad.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

0: 102,105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate Radio Berane.

nježni, a stisak jak, vrelo ledeno, ko svitanji mrak. Te tople riječi, šapući, to želim čuti i kad dušo moja

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

0: smo. Ovo je mesto.
1: Napravite
2: najbolji izbor.
3: Radio Merane.

slušalci, pratite jutarnji program na talasima Radio Bera na 8:13, sponzor tačnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Berane, a sada slijedi informacija o vremenu. Prema sponzoru vremenske prognoze zdravstvenoj ustanovi Tesla Medical Berane u Crnoj Gori danas će biti sunčano vrijeme, ponegdje u slab, na sjeveru rijeđi i umjeren razvoj dnevne oblačnosti, vjetar uglavnom slab do umjeren i promjenjiv najčešće sjevernih smjerova, najviša dnevna temperatura vazduha od 22 do 35 stepeni. Što se tiče Berana, danas će biti sunčano, trenutna temperatura 15, najviša dnevna 25 stepeni.

your steadfast perseverance calls me from

0: vaš jutarnji ritam. Radio Berane.
1: Sati i 43 minuta, sponsor tačnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Berane, a sada slijede informacije samo sigara. Drugog dana Mosigara, to jest juče u Bajnoj Bašti, pobjede su upisali beranski igrači malog fudbala i košarkaši, dok su odbojkašice poražene. Ekipa Berana u malom fudbalu savladala je Andrijevicu rezultatom 4:1, čime je nastavila sa dobrim igrama na takmičenju. Košarkaši su nakon dramatične završnice poslije produžetaka savladali Pljevlja rezultatom 51:44. Odbojkašice Berana, najmlađa ekipa među kolektivnim sportovima, poraženi su od ekipe Sjenice rezultatom 2:0. Ekipa Berana u malom fudbalu upisala je treću pobjedu na Mosi Bajna Bašta 2026. Beranci su juče ubjedljivo savladali Višegrad rezultatom 6:2, nakon čega je slijedilo veliko slavlje. Ovo je treći trijumf beranske ekipe na ovogodišnjim igrama nakon pobjeda nad Ariljem i Andrijevicom. Na međuopštinskim omladinskim sportskim igrama u Bajnoj Bašti juče su nastupili rukometaši Berana. Beranci su u neizvjesnoj utakmici koja je odlučena u samoj završnici savladali ekipu Priboja rezultatom 25:23. Košarkaši Berana ostvarili su ubjedljivu pobjedu na Mosi Bajna Bašta 2026. Beranci su juče savladali Arilje rezultatom 54:36 i nastavili uspješan nastup na turniru. Danas ih očekuje odlučujući meč za prvo mjesto u grupi. Četvrtu medalju za Berana na međuopštinskim omladinskim sportskim igrama u Bajnoj Bašti osvojio je atletičar Ognjen Marsenić. Marsenić je trijumfovao u trci na 100 metara i tako u Beranama donio novo zlatno odličje. Zapažen nastup ostvario i Nemanja Đurišić, koji je osvojio 5. mjesto u skoku u vis, dok je u bacanju koplja zauzeo 6. mjesto. Na atletskim borilištima nastupile su i Lara i Maša Bubanja. Lara Bubanja povrijedila se tokom kvalifikacija, zbog čega nije uspjela da završi takmičenje u disciplinama 100 metara i skoku dalj. Maša Bubanja nastupila je u disciplini skoku dalj, ali nije uspjela da izbori plasman u finale.
2: Napravite
3: najbolji izbor.
4: Radio Berane.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
4: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20, cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobuskim stanicama.
4: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
5: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240. 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
4: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar,

0: super cijeni od 11,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
1: Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.
2: Ovo je vaš radio, Radio Berane.

0: 9 sati 26 minuta sponzor tačnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Berane, a prije naših oglasa još jedna informacija. Javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić Andrijevica organizuje veče posvećeno bogatom književnom stvaralaštvu istaknutog stvaraoca Vlajka Ćulafića. Događaj će biti održan večera sa početkom u 20 sati. U programu učestvuju eminentni gosti i književnici, dr. Radoje Femić, Novica Đurić, predsjednik Udruženja književnika Crne Gore, moderator i urednik programa biće Darko Jovović, novinar i književnik. Veče će svojim nastupima uljepšati i upotpuniti Dragan Alorić, koji će govoriti stihove, dok je za pratnju na klaviru zadužen Sergej Arsenijević.
1: Vaš jutarnji ritam. Radio Berane.

0: Ovo je vaš radio, Radio Berane.
1: Sati 37 minuta, sponzor tačnog vremena, Poliklinika Stojanović Medical Berane. Iako se alergije najčešće vezuju za proleće, ljetnje alergije nisu rijetkost. O tome smo u emisiji Abeceda zdravlja razgovarali sa Jasnom Đurašković-Lutovac, izabranom doktoricom Beranskog doma zdravlja. Akcente iz emisije pripremila Tamara Babović.
2: Koje su najčešće alergije koje se javljaju tokom ljeta?
3: Ovako, dolaskom proljeća i ljeta, ali i kasnije tokom jeseni, mnogi ljudi počinju da osjećaju simptome i tegobe koji nisu vezani za prehlade, za virusne infekcije, već su posljedica sezonskih alergija. Sada alergije u stvari predstavljaju pretjeran odgovor imunog sistema organizma na određene supstance iz okoline koje inače za ostale ljude su potpuno bezopasne i te supstance se nazivaju alergeni. I kako imamo cijelo godišnje alergijske reakcije, tako imamo i sezonske alergije, a neki od najčešćih uzroka sezonskih alergija jesu trava, polen, korov.
2: Pa evo, kako običnu prehladu da razlikujemo od sezonske alergije?
3: Kada su u pitanju sezonske alergije, tu imamo simptome u vidu curenja ili zapušenosti nosa, zatim suzenje očiju, crvenilo i svrab očiju, kijanje, a kod nekih težih slučajeva možemo imati i prisutan kašalj kao i otežano disanje. Ono što razlikuje kliničku sliku alergijskih reakcija u odnosu na virusne infekcije ili prehlade jeste to što kod alergijskih reakcija uglavnom nemamo povišenu tjelesnu temperaturu. Zatim sekret iz nosa kod alergijskih reakcija je bistar, a sami simptomi tegobe se javljaju koji se jave traju više nedelja za razliku od prehlade i uglavnom se javljaju u određenom istom periodu tokom godine, svake godine.
2: I ko je najviše izložen riziku od razvoja alergija?
3: Od razvoja alergija, naravno, mogu svi da razviju alergijsku reakciju na određene supstance, međutim, najizloženiji su naravno hronični bolesnici, zatim osobe sa lošim imunitetom, trudnice, djeca.
2: A šta savjetujete osobama koje imaju alergiju na polen?
3: Osobe koje imaju alergiju na polen, prije svega moram reći da je potrebno da se osoba na vrijeme javi izabranom ljekaru kako bi se pravovremeno postavila dijagnoza na osnovu naravno anamneze, na osnovu kliničke slike, zatim se rade određene laboratorijske analize kao i određeni alergološki testovi. Nakon što se postavi dijagnoza, naravno uključuje se terapija u vidu antihistaminika, kortikosteroida. Imamo danas veliki broj sprejeva za nos, zatim kapi za oči, koji će naravno dovesti do kontrole samih simptoma alergijske reakcije. I veoma je bitno, i opet naglašavam, da se pacijenti na vrijeme jave ljekaru kako bi se terapija uključila prije tih nekih prolećnih i ljetnih mjeseci kada su alergijske reakcije izražene. Također moram reći da se alergijska reakcija pored ispoljavanja na nivou respiratornog sistema može ispoljiti i u vidu kožnih promjena, takozvana koprivnjača ili urtikarija, koja se ispoljava u vidu crvenih uzdignutih promjena na koži koje su praćene svrabom i koje se mogu javljati iznova.
2: Ljeto je i sezona insekata. Kada ubod može biti opasan?
3: Ovako, ubod alergije na ubod insekta naravno ne mora se javljati samo u ljetnjim i prolećnim mjesecima, već tokom cijele godine. Međutim, naravno, najizraženije je upravo tokom ovih mjeseci zbog najveće izloženosti insektima. Ubod alergije na ubod insekta zna da bude jedna od najtežih alergijskih reakcija. koja se može na kraju ispoljiti anafilaktičkim šokom. I to je najteži oblik alergijske reakcije koja predstavlja hitno i po život opasno stanje. Tako da ukoliko je osoba alergična na ujed insekta i ukoliko ima simptome u vidu otoka, simptome da u vidu otoka usana, jezika, osjećaj gušenja, potrebno da se hitno javi izabranom ljekaru ili najbližoj hitnoj medicinskoj pomoći kako bi se na vrijeme reagovalo. Također neki od simptoma koji se mogu javiti u toj situaciji jesu pad krvnog pritiska, također gubitak svijesti na kraju. Ono što pacijent, odnosno ono što osoba može uraditi ukoliko se nalazi malo dalje od zdravstvene ustanove, tako da kažem za prvu pomoć. Ukoliko ima neke od lijekova iz grupe antihistaminika, kao što je svima dobro poznati pressing, naravno da odmah popije tabletu i da se odmah uputi u zdravstvenu ustanovu.
2: A da li se alergije mogu uspješno liječiti?
3: Pa ovako, alergija se ne može uspješno liječiti. To uglavnom se radi na održavanju, da kažemo tako, i što manje ispoljenosti simptoma, kako bi osoba naravno mogla normalno da funkcioniše i da normalno obavlja svoje životne aktivnosti.
2: A postoje li neke zablude kada su alergije u pitanju?
3: Pa negdje važno je naglasiti da alergije nisu bezazlen problem. Iako svi mi negdje mislimo da je to neko prolazno stanje, alergije mogu značajno uticati na svakodnevni život, na školovanje, na posao, pa čak i na san, gdje sve to dodatno dovodi do iscrpljenosti organizma, do pada imuniteta, još većoj sklonosti alergijama i većem ispoljavanju simptoma. Tako da je veoma bitno da se pravovremeno postavi dijagnoza, da se uključi odgovarajuća terapija, također negdje i edukacija samih pacijenata kako bi se simptomi uspješno kontrolisali i kako bi osobe sa alergijama imale potpuno normalan život. Ono što bih također naglasila jeste da osobe koje boluju od alergija, mogu sezonskih alergija, mogu sebi pomoći i nekim jednostavnim mjerama, kao što su izbjegavanje alergena za koje znaju da izazivaju alergijsku reakciju kod njih, zatim redovnim provjetravanjem prostorija, rad na imunitetu, također kada dođu kada dođu kući, a bili su vani, da presvuku odjeću, da se istuširaju.
2: To bi negdje bila i vaša završna poruka našim slušaocima, ili tako?
3: Da, naravno. Kada su u pitanju sezonske alergije, već ponavljam, znači redovna da se na vrijeme javi ljekaru, redovna upotreba terapije, ali inače imam poruku za ljude da se redovno kontrolišu, da paze na svoje zdravlje kada su u pitanju ove vrućine, da izbjegavaju sunce, da unose dovoljno tečnosti, piju svoju redovnu terapiju kada su u pitanju hronični pacijenti i naravno mogu apsolutno normalno da uživaju i u ljetu i u ovom lijepom vremenu.
2: Doktorka Jasna, hvala vam što ste bili gošća emisije Abeceda zdravlja i što ste sa našim slušaocima podijelili korisne savjete.
3: Nema na čemu, hvala vama na pozivu.
2: Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji. Budite uz program našeg radija i naredne sedmice kada ćemo govoriti o novim temama iz oblasti zdravlja. Želimo vam prijatan ostatak dana.
3: Ukoliko ima neke od lijekova iz grupe antihistaminika, kao što je svima dobro poznati pressing, naravno da odmah popije tabletu i da se odmah uputi u zdravstvenu ustanovu.
2: A da li se alergije mogu uspješno liječiti?
3: Pa ovako, alergija se ne može uspješno liječiti. To uglavnom se radi na održavanju, da kažemo tako, i što manje ispoljenosti simptoma, kako bi osoba naravno mogla normalno da funkcioniše i da normalno obavlja svoje životne aktivnosti.
2: A postoje li neke zablude kada su alergije u pitanju?
3: Pa negdje važno je naglasiti da alergije nisu bezazlen problem. Iako svi mi negdje mislimo da je to neko prolazno stanje, alergije mogu značajno uticati na svakodnevni život, na školovanje, na posao, pa čak i na san, gdje sve to dodatno dovodi do iscrpljenosti organizma, do pada imuniteta i još većoj sklonosti alergijama i većem ispoljavanju simptoma. Tako da je veoma bitno da se pravovremeno postavi dijagnoza, da se uključi odgovarajuća terapija, također negdje i edukacija samih pacijenata kako bi se simptomi uspješno kontrolisali i kako bi osobe sa alergijama imale potpuno normalan život. Ono što bih također naglasila jeste da osobe koje boluju od alergija, mogu sezonskih alergija, mogu sebi pomoći i nekim jednostavnim mjerama, kao što su izbjegavanje alergena za koje znaju da su izazive alergijsku reakciju kod njih, zatim redovnim provjetravanjem prostorija, rad na imunitetu, također kada dođu kada dođu kući, a bili su vani, da presvuku odjeću, da se istuširaju.

9:52, sponzor tačnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Berane, a evo informacije iz Andrijevice povodom kulturnih događaja vezanih za 13. jul. Andrijevica će od 11. do 13. jula biti domaćin jednog od najznačajnijih ljetnih muzičkih događaja u Crnoj Gori, Andrijevica Music Fest 2026. manifestacije koja iz godine u godinu okuplja hiljade posjetilaca iz zemlje i regiona. Ovogodišnje izdanje festivala donosi raznovrstan program i nastupe renomiranih izvođača u sadržaje prilagođene svim generacijama. Festival će biti otvoren 11. jula, kada će atmosferu zagrijati ansambl Toć iz Kotora, dok će glavna zvijezda prve večeri biti legendarna rock grupa Riblja Čorba, čiji nastup predstavlja jedan od najiščekivanijih događaja ovogodišnjeg programa. Drugog festivalskog dana, 12. jula, publici će se predstaviti regeneracije iz Berana, nakon čega će uslijediti koncert kultnog rock sastava Kerber, koji već decenijama zauzima posebno mjesto na regionalnoj muzičkoj sceni.

0: Pregled štampe.
1: Dragi slušaoci, pratite Pregled štampe za petak 10. jul. Naslovnica dana izgleda ovako. Crnogorski parlamentarci ni nakon 3 mjeseca nisu se odazvali pozivu da svoje kvalifikacije stave na uvid javnosti. Diplome objavilo samo 8 poslanika. Ovaj podatak otvara pitanje zašto je najviši zakonodavni dom ignorisao inicijativu, odnosno zašto su 73 poslanika zaboravila da dokažu svoj akademski legitimitet i demonstriraju transparentnost makar u dijelu javnih obrazovnih isprava, ali i odgovornost prema građanima. Skupština utvrdila nacrt ustavnih amandmana, slijedi 30 dana javne rasprave. Do novog kruga glasanja moguće dodatne izmjene. Sanitarni inspektori u junu spriječili da na tržištu završi oko 45.000 kg nebezbjedne hrane, brašno vraćeno zbog isteklog roka, uništeno 20 tona banana. Put objavio detalje za trasu od Andrijevice do Boljara koja će biti najduža i najskuplja. 3 dionice autoputa koštaće preko 2,5 milijardi. Advokat Veselin Radulović za dan o najavi direktora uprave policije da će raspisati novčane nagrade za informacije o kriminalcima. Šćepanović da ponudi rezultate umjesto miliona. Na sjednici Skupštine opštine Zeta odbornici DPS-a poručili predsjedniku opštine zbog Botuna Asanović da vrati mandat.
0: Pregled štampe.
1: U vijestima možete pročitati. Šta je Mandićev novi srpski odgovor na novo vrijeme? Novo vrijeme, novi odgovor, novi partneri. Ovakva retorika lako može biti shvaćena kao pokušaj da se odgovornost za ranije neuspjehe prebaci na druge, dok NSD sebe predstavlja kao nosioca novog političkog kursa, kaže Miloš Perović. Vidi se da među partnerima postoji spor oko toga šta danas uopšte znači srpska politika u Crnoj Gori. Ipak bio bih oprezan s tvrdnjama da je koalicija NSD-a i DNP-a završena, poručuje Vuk Bačanović. Zatvaranje poglavlja 14 zavisi od susjeda. Hrvati strahuju od crnogorskih prevoznika. Televizijske i druge igre. Što vidiš da propada? Kakva je to trgovina bila prije 2,5 godine? Vi nama tužioca, mi vama ulazak u vladu. Dvadesetak Indijaca mjesecima čeka dozvole za boravak. Došli da studiraju, zapeli na šalterima. Redovno upisani na ekonomski fakultet, MUP ne odgovara kad će se riješiti njihov problem. Šta piše u nedavno potvrđenoj optužnici protiv Bobana Milića? Vozilo ubijenih brusilicom kidao. Milić se tereti da je uništavao dokaze nakon dvostrukog ubistva u Spužu i otmice Mila Radulovića. Upozorenje Sekretarijata za kulturu. Promjena imena nosi krivični rizik. Sprema se novi zakon za upravljanje stambenim zgradama, poskupljuje održavanje zgrada.

0: Pregled štampe.
1: Pobjeda donosi sljedeće naslove. U susret danu državnosti predsjednik Crne Gore Jakov Milatović priredio svečan prijam na Cetinju. Ni najveće pobjede nisu dovoljne ako nakon njih izostanu sloboda i prava. Specijalni gosti na sinoćnem prijemnju bili su predsjednici Slovenije i Hrvatske Nataša Pirc-Musat i Zoran Milanović, te komesarka za proširenje Evropske unije Marta Kos. Skupština na jučerašnjoj sjednici utvrdila nacrt amandmana na Ustav, potvrđen dio dogovora opozicije i vlasti za brži put ka Evropskoj uniji. Za nacrt amandmana glasali su svi poslanici osim dva predstavnika Demokratske narodne partije. Razgovor s povodom član odbora za turizam Privredne komore Dragan Purko Ivančević. Ako Ministarstvo turizma nema stvarnu moć, treba preispitati njegovu svrhu. Autori dokumentarnog filma Planina Biljana Tutorov i Petar Glomazić za pobjedu povodom dvije nagrade na 17. Underhill Festu odan istini, etičnosti i mjeri. Ugroženo privremeno zatvaranje poglavlja 12. Danas ističe rok da Crna Gora dostavi Evropskoj komisiji plan o upravljanju životinjskim otpadom. Hitno kupujemo mobilne spalionice jer smo ostali bez podrške Hrvatske. Kotor zbog zaslonjenja z izvorišta grad već mjesec dana nema pitku vodu, žeđ gase iz cistierni. Pratili ste pregled štampe za 10. jul.

0: velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
1: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
0: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240. 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
3: Berane, grad koji volim.
4: Slušate Radio Berane.

0: Radio Berane u fokusu. Slušate Radio Berane, dobar dan poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije U fokusu, u okviru koje pratimo događaje iz oblasti kulture i obrazovanja. U okviru današnjeg izdanja emisije U fokusu podsjećamo na kulturne programe koji su održani proteklih dana u okviru tradicionalne manifestacije Beransko kulturno ljeto u susret 21. julu, danu opštine Berane. Izložba slika pod nazivom Tamo je bilo ovdje, autorke Mile Vešović, otvorena je u galeriji Polimskog muzeja. Izložbu pratio kolega Petar Barjektarović, pa da ga čujemo.
1: U okviru Beranskog kulturnog ljeta sinoć je u Polimskom muzeju otvorena izložba slika Tamo je bilo ovdje, autorke Mile Vešović. O Milinim slikama i njenoj umjetnosti govorila je njena sestra Vesna Vešović.
2: Ono što Milin rad čini duboko, dirljivim i jedinstvenim, jeste način na koji posmatra čovjeka. Njene figure nose specifičnu deformaciju. Međutim, ta deformacija nije estetski hirovitni čin. To je ogledalo naših stvarnih života. Toplina ljudskih mana. Ne slika savršenstvo, jer ono ne postoji. Prikazuje ljude sa svim manama, slabostima i ožiljcima. Upravo te nesavršenosti čine njene likove toplim i bliskim. Mila nas podsjeća da mane ne umanjuju naše vrijednosti, već nas čine i ljudima, a u toj nesavršenosti pronalazi ljepotu i empatiju. Ako pažljivo pogledate ove likove, primijetit ćete ono najvažnije, njihove oči. Izuzetno otvorene, krupne i iskrene, kroz koje progovara čista i ogoljena ljudska duša. Ovi likovi ne posmatruju nas samo sa platna, oni nas pozivaju na dijalog i postavljaju pitanje, ko smo mi, gdje se nalazimo? Naziv izložbe Tamo je bilo ovdje. Nosi u sebi nit nostalgije, sjećanja i spajanja različitih prostora i vremena. Ono što je nekad bilo daleko, tamo, Mila svojom umjetnošću donosi u sadašnjost ovdje. Brišući granice između prošlosti i sadašnjeg trenutka. Kao njena sestra, neizmjerno sam ponosna na njen talent, ali još više na njenu hrabrost da ogoli ljudsku prirodu i prikaže je ovako toplom i živom. Uživajte večeras u ovim platnima. Dopustite da vas Miline jarke boje ponesu i obavezno pogledajte oči njenim likovima. Sigurna sam da ćete u njima pronaći i dio sopstvene duše.
1: Izložbu je zvanično otvorila zamjenica direktorice Polimskog muzeja Jelena Bojović.
3: Večerašnja izložba dio je bogatog i prepoznatljivog programa manifestacije Beransko kulturno ljeto, koje je iz godine u godinu slavi stvaralaštvo i spaja nas kroz najljepše oblike kulture. Mila Vešović je rođena u Beranama, a njen životni i obrazovni put vodio ju je preko Sarajeva, gdje je diplomirala filozofiju i sociologiju, pa sve do Italije, odnosno Verone i Rima, gdje je završila magistarske studije i stekla zvanje stručnjaka za interkulturalnu medijaciju. Taj svoj filozofskog promišljanja, sociološkog posmatranja čovjeka i dugogodišnjeg života u Italiji duboko je utkan u njeno slikarstvo. Kako i sama umjetnica često voli da istakne kroz svoje fragmente, planina me je naučila ćutanju i Italija boji. I zaista, na njenim platnima vidimo taj čudesni sustav mediteranske svjetlosti i bogate italijanske slikarske tradicije sa onim ukorijenjenim crnogorskim duhom, onim tlom gdje gordi planinski masivi oblikuju ljude koji radije čute, ostavljajući tišini da ispriča one najdublje i najvažnije priče. Mirino slikarstvo je slikarstvo unutrašnjih sudara, njene figure, prenaglašene šake koje govore više od lica i intenzivne boje nisu tu da estetski ugode, već da ogole unutrašnju istinu čovjeka današnjice, njegovu usamljenost, strah, ali i dostojanstvo opstanka. Fokus milivog stvaralaštva nepokolebljiv ostaje na čovjeku, a ponajviše na figuri žene kao arhetipskom nosiocu univerzalnih istina u životu, krhkosti i neslomljivoj snazi. Ova izložba nam govori o onoj nevidljivoj granici gdje se lome odluke o kretanju i ostanku, istražujući raskorak između naših prošlih identiteta i onoga u što se kroz životne mjene neprestano preobražavamo. Navodi nas da se zagledamo u sobstvene prostore i podsjeća da predjeli koje nosimo u sebi nepovratno oblikuju način na koji gledamo svijet.
0: Održana je još jedna izložba slika pod nazivom Susret odjeka akademskog slikara Dalibora Dada Četkovića, koju je pratila koleginica Snežana Milić.
4: Izložbu slika Susret odjeka akademskog slikara Dalibora Dada Četkovića sinoć je u spomen kući Vojvode Gavra Vukovića otvorila Milosava Mira Paunović, potpredsjednica opštine Berane. Ona istakla da ova izložba predstavlja značajan kulturni događaj kojim Centar za kulturu Berane nastavlja svoju misiju da afirmiše savremeno stvaralaštvo i otvara prostor za susret publike sa relevantnim umjetničkim izrazima.
5: Beransko kulturno ljeto je već započelo i u prethodnim danima imali smo određene programske sadržaje koje su otvorili ovu godišnju manifestaciju. Večerašnja izložba Susret odjeka nastavlja taj niz i na jedan simboličan način obilježava početak njenog intenzivnijeg ljetnijeg kulturnog programa. Beransko kulturno ljeto je po svojoj suštini kontinuitet kulturnog identiteta grada, otvorenost prema umjetnicima i publici i trajna potreba da kultura bude dostupna svima. U tom okviru večerašnja izložba zauzima posebno mjesto jer se nadovezuje na dosadašnje programe i uvodi nas u bogat niz događaja koje nas očekuju u narednom periodu. Izložba Susret odjeka donosi likovan rukopis koji nas vodi kroz slojevita promišljena prostora, vremena i unutrašnjih refleksija koje umjetnik pretače u svoj prepoznatljiv vizualni jezik. Kroz svoj rad Dalibor Dado Četković ostavlja posmatraču prostor za sopstveno tumačenje i lični odjek umjetničkog djela. Kako je zapisano u jednoj likovnoj kritici posvećenoj stvaralaštvu autora, citiram, slika svijeta koju nudi oko nije slika svijeta koju otkriva duh. Zahvaljujem se Daliboru Dadu Četkoviću što je prihvatio poziv da bude dio ovogodišnjeg Beranskog kulturnog ljeta i što svojim dijelom daje poseban umjetnički ton samoj manifestaciji. Ta saradnja je za nas izuzetno važna jer potvrđuje da Beransko kulturno ljeto ostaje otvoreno za autore koji imaju prepoznatljiv i snažan umjetnički izraz. Hvala vam svima što ste večeras ovdje da svojim prisustvom dajete smisao ovakvim događajima. Pozivam vas da pogledate izložbu Susret odjeka i da u njoj pronađete svoje lične doživljaje i tumačenja, jer svako umjetničko djelo živi tek u susretu sa publikom.
4: Na izložbi se obratio i slikar Dalibor Dado Četković, koji je kazao da prvi put izlaže u Beranama i da mu predstavlja veliku čast i zadovoljstvo što je dio programa Beranskog kulturnog ljeta.
6: 27. je samostalna izložba, prošlo je nekoliko mnogo interesantnih koje se nadovezuju nekako jedna na drugu. Sve slike pripadaju velikom ciklusu Antares koji je započet 2019. godine u Arizoni i po povratku sam nastavio raditi kod kuće i nisam ni znao kuda će to voditi, međutim evo iz godine u godinu kroz izložbe u izložbu sa uvijek novim platnima svaka slika iznjedri neki novi svoj put, odnosno podciklus, pa je tako to krenulo sa slikom San u snu koju možete vidjeti ovdje. Ona je dobila svoj novi pravac, zatim slika Uragan misli koja je nagrađena eto, u Italiji. Ona se također nalazi ovdje izložena i mnoge, mnoge druge, da sada ne navodim. Prethodna je bila granice postojanja koja se nekako baš povezuje i lijepo objašnjava ovu priču u kojoj je sredini zapravo čista metafizika, ako možete osjetiti, jer slike nisu tu previše čitljive da biste u njima pronašli nešto konkretno. Morate se povezati sa ovim slikama na način da shvatite šta bi zapravo one trebalo da predstavljaju. Granice postojanja i susret odjaka su zapravo upravo ta granična polja, odnosno te linije koje razdvajaju dva polja, zapravo granice ne postoje, one su tu u službi spajanja. spajanja vidljivog i nevidljivog, spajanja duhovnog i materijalnog i tako dalje i tako dalje. Dakle, to je višeslojna je poetika u mom slikarstvu, dok neke slike kao što su ekosistemi, evo izložene su ovdje sa jedne i druge strane, ekosistemi 1 i 2, želim i sa takvim slikama da ukažem na očuvanje naše planete, odnosno na nešto što bi trebalo da bude ne samo nama odraslima, nego prvenstveno djeci nauk da čuvamo našu prirodu i okruženje. I upravo je ono što mene privlači ka sjeveru Crne Gore, s obzirom da sam Baranin, što ovdje toliko ima netaknute prirode za razliku od naše poprilično, mogu bi reći, na neki način i na nekim mjestima devastirane obale. Nadam se da se to neće desiti ovdje na sjeveru. Jer ovdje trenutno za sada, u posljednje vrijeme, kako se rado odazivam na likovnim kolonijama, crpim najveću inspiraciju, uživam u vašim pejzažima, odnosno našim, odnosno svim ljepotama Crne Gore. Da vas ne zadržavam sa ovom pričom, volim da samo naglasim da mi je još jednom posebno drago i zadovoljstvo što sam eto prvi put u vašem gradu. Uživajte u mojoj umjetnosti i srdačno vas pozdravljam do nekog novog susreta.
4: Dalibor Dado Četković rođen je 1982. godine u Baru. Završio je srednju likovnu školu na Cetinju, a diplomirao na Akademiji likovnih umjetnosti u Trebinju 2007. godine. Od 2014. godine vodi atelje u Baru gdje se bavi pedagoškim radom, pripremom učenika za profesionalno bavljanje umjetnošću kao i organizacijom radionica i izložbi. Član je Udruženja likovnih umjetnika Crne Gore od 2008. godine. Učestvovao je na brojnim kolonijama i izložbama u zemlji i inostranstvu, a dobitnik je više međunarodnih nagrada. Ovo je njegova 27. samostalna izložba koja će za posjetioce biti otvorena u narednih 20 dana. Moderatorka sinoćnjeg programa bila je Maja Lutovac, organizatorka kulturno-umjetničkih programa u Centru za kulturu Berane.
7: Radio Berane u fokusu.

0: Radio Berane, u fokusu.
1: Dječja knjiga Batali hejt, šeroj ljubav, autorke Žane Gerdašević-Bulatović, promovisana je u Narodnoj biblioteci dr. Radovan Lalić. Još jedan prilog koleginice Snežane Milić.
2: U Narodnoj biblioteci dr. Radovan Lalić u organizaciji Centra za kulturu Berane, a u okviru Beranskog kulturnog ljeta, promovisana je dječja knjiga Batali hejt, šeroj ljubav, autorke Žane Gerdašević-Bulatović, kojom se afirmiše značaj dramske pedagogije u savremenom obrazovanju i vaspitanju djece. Promocija je zapravo poziv na čitanje, kazala je Nađa Đurković, profesorica maternjeg jezika u Podgoričkoj gimnaziji, dugogodišnja urednica u Zavodu za udžbenike i nastavna sredstva i urednica knjige Batali hejt, šeru ljubav.
3: Ovo je, dakle, Žanina prva knjiga, radi se o četiri jednočinke zanimljivog naslova. Kao što vidite, Batali hejt, šeru ljubav. Imamo dvije riječi koje koriste djeca danas veoma često, ali imamo i neke riječi tipa batali, ima je univerzalna riječ, ovo batali je nekako dio vokabulara starijih generacija. Dakle, samim naslovom Žana je privlači, dakle, čitaoca, da vidimo šta stoji iza toga. E sad, iza tog naslova koji i otkriva i skriva pomalo i gorica našu pažnju, stoje zapravo četiri jednočinke, dakle, drame od pojednog čina. Dvije od njih su namijenjene, Žana će govoriti o ovome detaljnije, nižem uzrastu, osnovnoškolskom, a dvije su namijenjene, ja bih rekla, onim prvim godinama adolescencije, tako da je zanimljivo i nekako čini mi se da knjiga pokriva tu čitalačku publiku osnovne škole, možda prvog razreda srednje škole, ove dvije posljednje jednočinke. Ja često to govorim ovako u ovim javnim nastupima, da je ova prva knjiga Žanine i dosta komplikovano koncept. Tako da nije baš bilo jednostavno ni meni uređivati, a Boga mi ne žali, jer zamislila je da knjiga, kao što vidite, je multimedijalno izdanje, odnosno da jednočinke budu i snimljene, što će poslije Žane i demonstrirati, jer postoje QR kodovi ispred svake jednočinke, a isto tako da bar jedna od tih jednočinki bude prevedena na engleski jezik. Dakle, vidite, zaista vrlo zahtjevno i kad neko ko se bavi profesionalno ovim poslom kao što radi Žaga, možete misliti kakve su zahtjevi bili i prema izdavaču i prema urednici i prema dizajnerki i naše ilustratorke, ali da vam kažem nešto, to je bio jedan divan tim, neka fina ženska energija, moram tako da kažem, tako da smo zadovoljni ovim što je trenutno pred vama. Meni se čini da je odjek dobar.
2: Knjiga Batali hejt, šeru ljubav nastala je iz iskustva u radu sa djecom u školi glume, ali iz sopstvenog iskustva, kazala je autorka Žana Gerdašević-Bulatović.
4: Ova knjiga jeste za djecu i mlade, ali prevashodno je namijenjena upravo onima koji rade sa djecom i za djecu na direktan ili indirektan način. E sad ovako, odakle uopšte moje interesovanje za pisanje? Znate kako ovako, prvo moja bazična interesovanje je moj život u umjetnosti, evo već 26 godina od kako sam upisala akademiju. I to je negdje, jeli, osnova. Prvo kroz studiranje, onda rad u pozorištu, na filmu, na televiziji. A onda sam u jednom trenutku počela da radim sa djecom kroz školu glume. Ono što sam ja uočavala u radu sa djecom su velike promjene i veliki benefiti za samo dijete. Ti benefiti su naravno uvijek išli u pozitivnom smjeru. Vrlo često mi se događalo da roditelji kažu da su ih psiholozi uputili ka školi glume. To su bila uglavnom možda neka djeca koji su imali neku eventualnu problematiku u ponašanju. I zaista zadovoljstvo roditelja promjenama kod samog djeteta, meni je dalo neku satisfakciju da produbljujem svoj rad sa njima. I pravo ću vam reći, naravno, lakše je govoriti u ime lika i kroz lik, nego u svoje lično ime. Prosto osjeća se neka vrsta slobode u izražavanju. E, onda sam ja postala majka i ja sam u radu sa svojom djecom sebe osluškivala i vidjela da ja neke detalje iz nekih lekcija njima kroz dramu objašnjavam. Ono što je možda bila ključna inicijacija, to je, vi vjerovatno ko radi u školi zna i da postoje one van nastavne aktivnosti. Jedan dan u određenom, recimo u tromjesečju ili tako nešto, gdje djeca imaju van nastavne aktivnosti, dolaze u školu i da im se lopta jedan čas i to se tako završi. I onda mi je to bilo strašno čudno. Zašto nekad se nešto drugo ne dogodi u tim van nastavnim aktivnosti, taj neki slobodan dan. I kako sam naravno radila sa djecom, pa ja pisala, pomagala im u sastavljanju nekih scena i tako dalje, onda sam pomislila, a zašto ja ne bih radila upravo neke tematske predstave koje su dio nastavnog plana i programa. Pa su tako recimo bili bezbjednost u saobraćaju, pa energetska efikasnost, pa sve ono što oni uče kroz nastavni plan i program, a što je možda negdje, pa i na neki način apstraktno, da bi oni to na neki bolji način usvajali. I to je bila nekako ključna inicijacija i moja motivacija da se dese ove drame. Psiholozi su često govorili vodite ih u školu glume, to recimo ko ima problematiku ponašanja kod stidljive djece, vrlo često kod adolescenata, kad su recimo teme vršnjačkog nasilja, jer sam ja to u jednom periodu osjetila kao jako važnu temu, gdje sam osjetila da djeca stalno žele da rade temu vršnjačko nasilje u okviru škole glume. I meni je to bila također motiv da radim, jer je jedna od predstava, odnosno jednočinki na temu vršnjačkog nasilja. Naknadno mi je to došlo kroz ono što sam radila. Kroz lektiru postoje u osnovnoškolskom i srednjoškolskom uzrastu, postoje lektire, drame, ali one uvijek trebaju da se adaptiraju. One su za glumce, školovane glumce uglavnom. One su možda neka tema koja manje, obrađuju se teme koje su možda u tom uzrastu manje interesantne djeci. Zato je meni bilo važno da kroz ove jednočinke, nisam pedagog, ali je to nekako ispalo tako, da je to moja pedagoška odluka bila da to bude format jednočinki, tako da mogu da se odigraju, pročitaju, a i odigraju u toku jednog časa. Da ne moraju, da to nije za odabrane, talentovane đake, nego za sve. Zato što su to situacije sve koje su moja djeca, a onda i vaša djeca i đaci prošli. Njima je to sve poznato. Knjiga jeste, znači, obraća se djeci i mladima i zato sam i kroz tu formu jednočinki, scene su jasne, scene su kratke i scene su pisane njihovim jezikom. One nisu pisane jezikom odraslih, nego upravo njihovim. I zato njima to bude posebno interesantno, jer su prosto situacije iz života. Za ovaj stariji uzrast jako je važno bilo da to budu teme koje će emotivno da ih probude, emotivno da ih se tiču. Ta ciljna grupa od 12+, a to su recimo ovo vršnjačko nasilje, odnosi u porodici, veliki broj, jer recimo tu jednočinku koja se bavi vršnjačkim nasiljem ja sam radila iz ona je nastala iz istraživačkog procesa i ona nije izmišljena. Ona je dakle, rađena iz iskustva drugih ljudi.
2: Knjiga čiji je izdavač institucija od nacionalnog značaja Ratkovićeve večeri poezije podržana je od strane Ministarstva kulture i medija Crne Gore, glavnog grada i RTCG-a. Uz to sadržaj knjige ima sertifikat saglasnosti Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija Crne Gore i otvara važna pitanja o ulozi dramskih metoda u razvoju dječje kreativnosti, komunikacijskih vještina, emocionalne inteligencije i aktivnog učešća učenika u narativnom procesu. Kažimo još to da su promociju nastupom uljepšale učenice Škole za osnovno muzičko obrazovanje Berane, Helena Babić na gitari i Marija Zečević na klaviru.
1: Sve manifestacije u okviru Beranskog kulturnog ljeta odvijaju se pod pokroviteljstvom opštine Berane, koje ove godine traje do kraja avgusta. Emisiju pripremili u režiji Boško Vulević, u studiju Romana Lalić. Mi vam želimo prijatan ostatak dana uz naš program.
0: Radio Berane u fokusu.

0: Entri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
1: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20, cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobuskim stanicama.
0: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051-241-240, 067-245-951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
3: Berane, grad koji volim.
4: Slušate Radio Berane.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
4: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.
1: Poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Riznica mudrosti. Postoje ljudi koji svojim životom promijene tok historije. Njihove ideje nadžive vrijeme, a njihovo ime postane simbol genijalnosti. Jedan od takvih ljudi bio je Nikola Tesla, naučnik, pronalazač i vizionar koji je svojim otkrićima omogućio da svijet izgleda onako kako ga danas poznajemo. Nikola Tesla rođen je 10. jula 1856. godine u selu Smiljanu u tadašnjoj Austrijskoj carevini na prostoru današnje Hrvatske. Njegov otac Milutin bio je pravoslavni sveštenik, a majka Georgina, iako nije imala formalno obrazovanje, bila je izuzetno nadarena za izradu različitih sprava i kućnih pomagala. Tesla je često govorio da je upravo od majke naslijedio dar za pronalazaštvo. Još kao dječak pokazivao je nevjerovatnu radoznalost, imao je izuzetno pamćenje i mogao je da zamisli složene mašine u svojoj glavi do najsitnijih detalja bez potrebe da ih prethodno nacrta. Kasnije će upravo ta sposobnost postati jedno od njegovih najvećih oružja u stvaranju novih izuma. Tesla je studirao elektrotehniku u Grazu, a zatim radio u Budimpešti i Parizu. Međutim, znao je da se najveće prilike nalaze u Americi. Tako je 1884. godine stigao u Sjedinjene Američke Države sa svega nekoliko centi u džepu, preporučnim pismom i velikim snovima. U početku je radio kod čuvenog pronalazača Thomasa Edisona. Međutim, dvojica velikih umova ubrzo su se razišla zbog različitih pogleda na razvoj električne energije. Edison je zagovarao jednosmjernu struju, dok je Tesla bio uvjeren da je budućnost u naizmjeničnoj struji. Vrijeme je pokazalo da je Tesla bio u pravu. Njegov sistem naizmjenične struje omogućio je prenos električne energije na velike udaljenosti uz mnogo manje gubitke. Zahvaljujući tom otkriću, električna energija mogla je da stigne u gradove, fabrike i domove širom svijeta. Jedan od najznačajnijih trenutaka u njegovoj karijeri bio je izgradnja hidroelektrane na Nijagarinim vodopadima. Kada su se turbine pokrenule, a električna energija stigla do udaljenih gradova, postalo je jasno da je započelo novo doba čovječanstva. Ali Tesla nije razmišljao samo o električnoj energiji. On je sanjao svijet u kojem će ljudi bežično prenositi informacije, razgovarati na daljinu i koristiti uređaje koje će nositi u džepu. U njegovo vrijeme takve ideje djelovale su kao naučna fantastika. Danas, kada koristimo mobilne telefone, bežični internet i daljinsko upravljanje, lako možemo prepoznati koliko su njegove vizije bile ispred svog vremena. Tesla je prijavio više od 300 patenata u različitim zemljama. Radio je na razvoju elektromotora, transformatora, radiotehnike, bežičnog prenosa energije i mnogih drugih izuma. Iako nije uvijek dobijao priznanje koje je zasluživao, istorija je kasnije ispravila mnoge nepravde. Bio je neobičan čovjek. Volio je red, preciznost i disciplinu. Govorio je nekoliko jezika, čitao mnogo i imao gotovo fotografsko pamćenje. Nikada se nije oženio, smatrajući da bi ga porodični život odvratio od naučnog rada, i sav svoj život posvetio je istraživanju i stvaranju. Iako je svojim izumima donio ogromnu korist čovječanstvu, posljednje godine života proveo je skromno u hotelskoj sobi u Njujorku. Umro je 7. januara 1943. godine, gotovo neprimjećen od šire javnosti. Međutim, vrijeme je pokazalo da veličina čovjeka ne zavisi od bogatstva koje ostavi za sebe, već od nasljeđa koje ostavi čovječanstvu. Danas se njegovo ime nalazi na univerzitetima, institutima, ulicama i trgovima širom svijeta. Međunarodna jedinica za magnetnu indukciju nosi naziv Tesla u čast njegovog doprinosa nauci. Njegove ideje i dalje inspirišu mlade istraživače da pomjeraju granice mogućeg. Ali možda najveća Teslina poruka nije skrivena samo u njegovim patentima, već u njegovom pogledu na znanje. Govorio je da je napredak čovječanstva moguć samo onda kada se nauka koristi za dobro ljudi. Vjerovao je da znanje treba da služi miru, napretku i boljem životu svih. Postoji jedna njegova misao kao koja i danas snažno odjekuje. Sadašnjost je njihova, ali budućnost za koju sam ja radio pripada meni. Malo je riječi koje su se tako jasno pokazale istinitim. Tek mnogo godina nakon njegove smrti svijet je u potpunosti shvatio koliki je bio njegov doprinos čovječanstvu. Poštovani slušaoci, priča o Nikoli Tesli nije samo priča o velikom naučniku. To je priča o upornosti, hrabrosti i vjeri u vlastitu ideju. Ona nas uči da najveći uspjesi često dolaze nakon brojnih prepreka, da vizionari rijetko budu potpuno shvaćeni u svom vremenu i da znanje predstavlja najveće bogatstvo koje čovjek može ostaviti svijetu. I zato neka nas Teslin život podsjeti da ne odustajemo od svojih snova, da njegujemo radoznalost i da svako novo znanje može postati svjetlost koja će obasjati ne samo naš život, već i živote mnogih drugih. Hvala vam poštovani slušalci što ste bili uz Talase Radija Berane i emisiju Riznica mudrosti.

0: Neradni dani povodom predstojećeg državnog praznika Dana državnosti Crne Gore su ponedeljak 13. jul i utorak 14. jul. Državni organi i organi lokalne samouprave, javne ustanove, javna preduzeća i drugi subjekti koji obavljaju djelatnosti od javnog interesa dužni su da u praznične dane obezbijede vršenje poslova čim bi prekidom mogle nastupiti štetne posljedice po građane ili državu, navodi Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga. Žiri za dodjelu 13. julske nagrade na sjednici koja je održana danas na Cetinju donio je odluku da se 13. julska nagrada za 2026. godinu dodijeli profesor dr. Sonji Tomović-Šundić, redovnoj profesorici Univerziteta Crne Gore za djelo književna antropologija Danila Kiša, dr. Snežani Dragićević i dr. Snežani Vuksanović, doktorkama bioloških nauka za naučna dostignuća i naučni doprinos iz botanike u 2025. godini i profesoru doktoru Nikoli Vukčeviću, filmskom reditelju i univerzitetskom profesoru za međunarodnu promociju Crne Gore i percepciju filma Obraz u 2025. godini. Kako je saopšteno iz Ministarstva kulture i medija, o kandidatima je odlučivao žiri u sastavu dr. Trifun Savić, predsjednik, Suljo Mustafić, zamjenik, profesor dr. Novak Jauković, Mitar Rakčević, Andrija Radulović, Novica Đurić i Ćazim Muja. Odluka je donijeta tajnim glasanjem između pet kandidata, gdje su osim laureata dobili još i Ismet Hadžić, akademski slikar, i Darko Jovović, književnik i novinar. Dobitnik najvećeg opštinskog priznanja nagrade 21. jul je privrednik Milija Babović. O kandidatima i postupku izbora poslušajte u prilogu Petra Brektarevića.
1: Nagrada 21. jul najveće opštinsko priznanje koje se dodjeljuje povodom Dana opštine Berane. Dodjeljuje se pojedincima, grupama građana i organizacijama za izuzetne rezultate i doprinos razvoju naše opštine u različitim oblastima društvenog života. Od obrazovanja i kulture do sporta, zdravstva i privrede. Tajnim glasanjem žiri je odlučio da ovogodišnja nagrada pripadne Miliji Baboviću. U konkurenciji je bilo više istaknutih kandidata. O ovogodišnjem postupku izbora svim predloženim kandidatima razgovarali smo s predsjednikom žirija, profesorom Beranske gimnazije Markom Radojevićem.
2: Žiri za dodjelu 21. julske nagrade za 2026. godinu 15. juna raspisao je javni poziv za predlog kandidata za nagradu za ovu godinu. Poziv je bio otvoren od 15. juna do 1. jula i nakon isteka datog roka žiri je dobio 4 predloga. Predlozi su bili sljedeći. Sportski novinar Aleksandar Ćuvafić predložio je sportistkinju i plivačicu Milicu Ostojić, grupa građana Nebojša Babović, Predrag Rajković i Dragoje Rajković i Predrag Šćekić predložili su deo komunalno Berane. Fudbalski klub Berane, odnosno Skupština fudbalskog kluba Berane, predložila je privrednika Miliju Babovića, a grupa građana Mila Brektarović-Jelić, Sanja Dašić, Veliborka Brektarović, Lutovac Vanja, Milica Novović, Nađa Vukić, Maša Dragović, Vuka Rajčević, Ivana Kovačević, Edona Demiraj, Nina Bošković, Dejan Golubović, Vasko Dragović, Anđelija Dragović, Aleksa Janičić, Rebeka Čilović, Ivana Popović, Damjan Ćulafić, Zoran Dabetić i Irena Zečević predložili su profesoricu Beranske gimnazije Ljerku Petković. Na sjednici je odlučeno tajnim glasanjem i većinom glasova, sa 8 glasova za, dobitnik nagrada za ovu godinu jeste Milija Babović.
3: Je li bilo glasova protiv?
2: Bio je jedan glas za profesoricu Ljerku Petković, dok deo komunalno i Milica Ostojić nisu dobili ni jedan glas.
1: Milija Babović, rođen 21. aprila 1963. godine u Beranama, jedan je od najistaknutijih srpskih privrednika i preduzetnika, osnivač i predsjednik MB Group, jedne od vodećih regionalnih poslovnih grupacija koja danas posluje u oblastima modne industrije, agrara, beauty sektora, veterinarske medicine, informacionih tehnologija, građevinarstva i društveno-odgovornog poslovanja. Njegov životni i poslovni put predstavlja primjer kako se vizijom, radom, hrabrošću i istrajnošću može stvoriti poslovni sistem koji traje i razvija se više od 4 decenije. Preduzetnički put započeo je 1983. godine u rodnim Beranama, otvaranjem prve tekstilne radnje. Već 2 godine kasnije seli se u Beograd gdje pokreće sopstvenu tekstilnu proizvodnju i razvija veleprodajnu i maloprodajnu mrežu. U periodu kada je domaće tržište tek počinjalo da se otvara prema svjetskim trendovima, postaje jedan od pionira savremenog distributerstva na prostoru bivše Jugoslavije, među prvima dovodeći renomirane modne brendove kao što su Diesel, Replay, Stefanel, Sergio Rossi i Casadei. Otvaranjem prve Diesel prodavnice u Beogradu 1989. godine postavlja nove standarde u domaćoj modnoj industriji. Godine 1993. osniva Fashion Company, kompaniju koja će postati temelj današnjeg MB grupacije. Zahvaljujući jasnoj viziji i kontinuiranom razvoju, kompanija izrasta u jednog od najvećih regionalnih distributera i maloprodajnih sistema. Danas grupa posluje kroz više od 170 maloprodajnih objekata, zastupa više od 80 svjetskih modnih lifestyle brendova, zapošljava više od 2400 ljudi i ostvaruje godišnje prihode veće od 300 miliona eura. MB Group danas posluje na 7 tržišta u Srbiji, uključujući Kosovo, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Sjevernoj Makedoniji, Albaniji i Sloveniji uz kontinuiranu tendenciju širenja poslovanja na nove teritorije. Pod njegovim vodstvom nastali su brojni projekti koji su mijenjali tržište regiona. Prvi multibrand koncept Fashion and Friends, prvi specijalizovani e-commerce u ovom segmentu tržištu rada, razvoj premium koncepta XYZ, koncept Shoezen kao i strateška partnerstva i zajednička ulaganja sa međunarodnim kompanijama kroz saradnje poput Eastbox, SM Fashion, Steve Madden, preuzimanjem premium koncepta Move & Co, kao i razvoju beauty segmenta kroz partnerstvo sa brendom Kiko, Milano i L'Occitane. MB Group je kontinuirano širila poslovanje na nova tržišta, potvrđujući poziciju jednog od regionalnih lidera u maloprodaji i distribuciji. Svoj doprinos društvenoj zajednici Milija Babović ostvario je i kroz aranžman u privrednim i nacionalnim institucijama. Član je poslovnog kluba Pravednik koji okuplja vodeće privrednike Srbije, dok je od 2005. do 2014. bio član upravnog odbora Društva za izgradnju hrama Svetog Save u Beogradu. Više od 4 decenije rada, stvaranja i odgovornog poslovanja učinile su Miliju Babovića jednim od najznačajnijih privrednika svoje generacije. Od prve male tekstilne radnje otvorene u rodnim Beranama do stvaranja MB Group, regionalne poslovne grupacije prepoznate po inovacijama, kvalitetu i održivom razvoju, ostavio je dubok trag u razvoju privrede Srbije i regiona. Njegova poslovna filozofija, zasnovana na viziji, trajnosti, povjerenju i odgovornosti prema ljudima i zajednici, predstavlja trajno nasljeđe i inspiraciju budućim generacijama preduzetnika.
0: Radna grupa za izradu lokalnog akcionog plana za rodnu ravnopravnost opštine Berane za period 2026. do 2029. godine kreirala je anketu namijenjenu djevojčicama i djevojkama uzrasta od 10 do 25 godina. Cilj upitnika je da pruži potpuniju sliku o položaju, razmišljanjima, izazovima i potrebama djevojčica i djevojaka u Beranama, kako bi buduće mjere i aktivnosti bile usklađene sa njihovim stvarnim potrebama. Anketa je u potpunosti anonimna, a učesnice se pozivaju da iskreno odgovore na postavljena pitanja, jer će upravo njihovi odgovori predstavljati važnu osnovu za planiranje aktivnosti u okviru ovog strateškog dokumenta opštine Berane. Radna grupa pozvala je sve djevojčice i djevojke sa teritorije opštine Berane, koje pripadaju ciljnoj grupi, da izvoje nekoliko minuta i popune upitnik, dajući na taj način svoj doprinos kreiranju politika koje će odgovarati na njihove potrebe. Link ankete možete preuzeti na našem portalu. Saopštenjem za javnost oglasio se Irvin Masličić, odbornik DPS-a u Skupštini opštine Berane. Saopštenje prenosimo integralno. Veliki broj građana Berana ne krije nezadovoljstvo što aktuelna lokalna uprava nije u stanju da riješi dugogodišnji problem nedostatka parking mjesta u užem centru grada. Saobraćajni kolaps, zakrčene ulice, uzurpacija javnih i privatnih prostora, pješačkih zona i zelenih površina su svakodnevne slike koje gledamo. Takve slike naročito su vidljive u ljetnjim mjesecima kada je povećana frekvencija saobraćaja. Nedovoljan broj parking mjesta stvara velike probleme probleme kako vozačima, tako i pješacima. Trotoari su zauzeti vozilima što posebno otežava kretanje osoba sa invaliditetom, roditeljima sa dječjim kolicima, starijim sugrađanima i djeci. U okviru nadležnosti opštine Berane, komunalni nadzor obuhvata i oblast nepropisnog parkiranja na javnim površinama. U izvještaju o radu za 2025. godinu navodi se da je komunalna policija u Beranama izdala svega 84 prekršajna naloga za nepropisno parkiranje. Ovakvo stanje je rezultat nerada i nedostatka dosljedne kontrole i sprovođenja propisa. Također, važno je napomenuti da već duže vrijeme slušamo najave o izgradnji javnih garaža i novih parking prostora kao trajnom rješenju ovog problema. Nažalost, uprkos brojnim obećanjima, konkretnih rezultata još uvijek nema. Dok se takvi projekti odlažu, građani svakodnevno trpe posljedice nedostatka parking mjesta, a javni prostor nastavlja da se devastira. Vrijeme je da se, pored dosljednog sprovođenja postojećih mjera, ubrza realizacija infrastrukturnih projekata koji će ponuditi stvarnu alternativu nepropisnom parkiranju. Bez novih javnih garaža i planski uređenih parkinga teško je očekivati trajno rješenje. Građani zaslužuju funkcionalne ulice, bezbjedne trotoare, uređene zelene površine i odgovornu saobraćajnu politiku koja će istovremeno obezbijediti red i stvoriti uslove za normalno funkcionisanje grada. Da lokalna uprava nije pronašla strategiju da riješi ovaj gorući problem, svjedoče i brojne fotografije naših sugrađana, stoji na kraju saopštenja za javnost koje potpisuje Irvin Masličić, odbornik DPS-a u Skupštini opštine Berane. Sinoć je promovisana knjiga Batali hejt, Šeru i ljubav, autorke Žane Gardašević-Bulatović, opširnije u prilogu Snežane Milić.
4: U Narodnoj biblioteci dr. Radovan Lalić u organizaciji Centra za kulturu Berane, a u okviru Beranskog kulturnog ljeta, promovisana je dječja knjiga Batali hejt, Šeru i ljubav, autorke Žane Gardašević-Bulatović, kojom se afirmiše značaj dramske pedagogije u savremenom obrazovanju i vaspitanju djece. Promocija je zapravo poziv na čitanje, kazala je Nađa Đurković, profesorica maternjeg jezika u Podgoričkoj gimnaziji, dugogodišnja urednica u Zavodu za udžbenike i nastavna sredstva i urednica knjige Batali hejt, Šeru ljubav.
5: Ovo je, dakle, Žanina prva knjiga, radi se o četiri jednočinke zanimljivog naslova. Kao što vidite, Batali hejt, Šeru ljubav, imamo dvije riječi koje koriste djeca da nas veoma često, ali imamo i neke riječi tipa batalije, imamo univerzalna riječ, ovo batalije nekako dio vokabulara starijih generacija. Dakle, samim naslovom Žana je privlači, dakle, čitaoca, da vidimo šta stoji iza toga. E sad, iza tog naslova koji i otkriva i skriva pomalo i korica našu pažnju, stoje zapravo četiri jednočinke, dakle, drame od pojednog čina. Dvije od njih su namijenjene, Žana će govoriti o ovome detaljnije, nižem uzrastu, osnovnoškolskom, a dvije su namijenjene, ja bih rekla, onim prvim godinama adolescencije, tako da je zanimljivo i nekako čini mi se da knjiga pokriva tu čitalačku publiku osnovne škole, možda prvog razreda srednje škole, ove dvije posljednje jednočinke. Ja često to govorim ovako ovim javnim nastupima, da je ova prva knjiga Žanine i dosta komplikovano koncept. Tako da nije baš bilo jednostavno ni meni uređivati, a Boga mi ne žali, jer zamislila je da knjiga, kao što vidite, je multimedijalno izdanje, odnosno da jednočinke budu i snimljene, što će poslije Žane i demonstrirati, jer postoje QR kodovi ispred svake jednočinke, a isto tako da bar jedna od tih jednočinki bude prevedena na engleski jezik. Dakle, vidite, zaista vrlo zahtjevno i kad neko ko se bavi profesionalno ovim poslom kao što radi Žaga, možete misliti kakve su zahtjevi bili i prema izdavaču i prema urednici i prema dizajnerki i naša ilustratorke, ali da vam kažem nešto, to je bio jedan divan tim, neka fina ženska energija, moram tako da kažem, tako da smo zadovoljni ovim što je trenutno pred vama. Meni se čini da je odjek dobar.
4: Knjiga Batali Hejtšeru Ljubav nastala je iz iskustva u radu sa djecom u školi glume, ali i iz sobstvenog iskustva, kazala je autorka Žana Gardašević-Bulatović.
6: Ova knjiga jeste za djecu i mlade, ali prevashodno je namijenjena upravo onima koji rade sa djecom i za djecu na direktan ili indirektan način. E sad ovako, odakle uopšte moje interesovanje za pisanje. Znate kako ovako, prvo moja bazična interesovanje je moj život u umjetnosti, evo već 26 godina od kako sam upisala akademiju i to je negdje osnova. Prvo kroz studiranje, onda rad u pozorištu, na filmu, na televiziji, a onda sam u jednom trenutku počela da radim sa djecom kroz školu glume. Ono što sam ja uočavala u radu sa djecom su velike promjene i veliki benefiti za samo dijete. Ti benefiti su naravno uvijek išli u pozitivnom smjeru. Vrlo često mi se događalo da roditelji kažu da su ih psiholozi uputili ka školi glume. To su bila uglavnom možda neka djeca koji su imali neku eventualnu problematiku u ponašanju. I zaista zadovoljstvo roditelja promjenama kod samog djeteta meni je dalo neku satisfakciju da produbljujem svoj rad sa njima. I pravo ću vam reći, naravno, lakše je govoriti u ime lika i kroz lik nego u svoje lično ime. Prosto osjeća se neka vrsta slobode u izražavanju. E, onda sam ja postala majka i ja sam u radu sa svojom djecom sebe osluškivala i vidjela da ja neke detalje iz nekih lekcija njima kroz dramu objašnjavam. Ono što je možda bila ključna inicijacija, to je, vi vjerovatno ko radi u školi zna i da postoje one van nastavne aktivnosti. Jedan dan u određenom, recimo u tromjesečju ili tako nešto, gdje djeca imaju van nastavne aktivnosti, dolaze u školu i da im se lopta, jedan čas i to se tako završi. I onda mi je to bilo strašno čudno. Zašto nekad se nešto drugo ne dogodi u tim van nastavnim aktivnosti, taj neki slobodan dan. I kako sam naravno radila sa djecom, pa ja pisala, pomagala im u sastavljanju nekih scena i tako dalje, onda sam pomislila, a zašto ja ne bih radila upravo neke tematske predstave koje su dio nastavnog plana i programa. Pa su tako recimo bili bezbjednost u saobraćaju, pa energetska efikasnost, pa sve ono što oni uče kroz nastavni plan i program, a što je možda negdje, pa i na neki način abstraktno, da bi oni to na neki bolji način usvajali. I to je bila nekako ključna inicijacija i moja motivacija da se dese ove drame. Psiholozi su često govorili vodite ih u školu glume, to recimo koji ima problematiku ponašanja je kod stidljive djece, vrlo često kod adolescenata, kod kad su recimo teme vršnjačkog nasilja, jer sam ja to u jednom periodu osjetila kao jako važnu temu, gdje sam osjetila da djeca stalno žele da rade temu vršnjačko nasilje u okviru škole glume. I meni je to bila također motiv da radim, jer je jedna od predstava, odnosno jednočinki na temu vršnjačkog nasilja. Naknadno mi je to došlo kroz ono što sam radila. Kroz lektiru postoje u osnovnoškolskom i srednjoškolskom uzrastu, postoje lektire, drame, ali one uvijek trebaju da se adaptiraju. One su za glumce, školovane glumce uglavnom. One su možda neka tema koja manje, obrađuju se teme koje su možda u tom uzrastu manje interesantne djeci. Zato je meni bilo važno da kroz ove jednočinke, nisam pedagog, ali je to nekako ispalo tako, da je to moja pedagoška odluka bila da to bude format jednočinki, tako da mogu da se odigraju, pročitaju, a i odigraju u toku jednog časa. Da ne moraju, da to nije za odabrane, talentovane đake, nego za sve. Zato što su to situacije sve koje su moja djeca, a onda i vaša djeca i đaci prošli. Njima je to sve poznato. Knjiga jeste, znači, obraća se djeci i mladima i zato sam i kroz tu formu jednočinki, scene su jasne, scene su kratke i scene su pisane njihovim jezikom. One nisu pisane jezikom odraslih, nego upravo njihovim. I zato njima to bude posebno interesantno, jer su prosto situacije iz života. Za ovaj stariji uzrast jako mi je važno bilo da to budu teme koje će emotivno da ih probude, emotivno da ih se tiču. Ta ciljna grupa od 12+, a to su recimo ovo vršnjačko nasilje, odnosi u porodici, veliki broj, jer recimo tu jednočinku koja se bavi vršnjačkim nasiljem, ja sam radila ona je nastala iz istraživačkog procesa i ona nije izmišljena. Ona je, dakle, rađena iz iskustva drugih ljudi.
4: Knjiga čiji je izdavač institucija od nacionalnog značaja Ratkovićeve večeri poezije podržana je od strane Ministarstva kulture i medija Crne Gore, glavnog grada i RTCG-a. Uz to sadržaj knjige ima sertifikat saglasnosti Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija Crne Gore i otvara važna pitanja o ulozi dramskih metoda u razvoju dječje kreativnosti, komunikacijskih vještina, emocionalne inteligencije i aktivnog učešća učenika u narativnom procesu. Kažimo još to da su promociju nastupom uljepšale učenice Škole za osnovno muzičko obrazovanje Berane, Helena Babić na gitari i Marija Zečević na klaviru.
0: Javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić Andrijevica organizuje veče posvećeno bogatom književnom stvaralaštvu istaknutog stvaraoca Valajka Ćulafića. Događaj će biti održan večeras sa početkom u 20 časova. U programu učestvuju eminentni gosti i književnici: dr. Radoje Femić, Novica Đurić, predsjednik udruženja književnika Crne Gore. Moderator i urednik programa biće Darko Jovović, novinar i književnik. Veče će svojim nastupima uljepšati i upotpuniti Dragan Alorić, koji će govoriti stihove, dok je za pratnju na klaviru zadužen Sergej Arsenijević. Vrijeme s jutra sunčano, ponegdje u slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti u kontinentalnim oblastima. U popodnevnim satima u planinskim oblastima na sjeveru moguća je rijetka pojava kratkotrajne nestabilnosti. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 23, najviša dnevna od 25 do 36 stepeni. Poštovani slušaoci Radija Berane, pratili ste Flash Plus koji su za vas pripremili iz tonske režije Vujica Jokić i studija Nataša Milić.

0: Pregled štampe.
1: Dragi slušaoci, pratite pregled štampe za petak 10. jul. Naslovnica dana izgleda ovako. Crnogorski parlamentarci ni nakon 3 mjeseca nisu se odazvali pozivu da svoje kvalifikacije stave na uvid javnosti. Diplome objavilo samo 8 poslanika. Ovaj podatak otvara pitanje zašto je najviši zakonodavni dom ignorisao inicijativu, odnosno zašto su 73 poslanika zaboravila da dokažu svoj akademski legitimitet i demonstriraju transparentnost makar u dijelu javnih obrazovnih isprava, ali i odgovornost prema građanima. Skupština utvrdila nacrt ustavnih amandmana, slijedi 30 dana javne rasprave. Do novog kruga glasanja moguće dodatne izmjene. Fitosanitarni inspektori u junu spriječili da na tržištu završi oko 45.000 kg nebezbjedne hrane. Brašno vraćeno zbog isteklog roka, uništeno 20 tona banana. Monteput objavio detalje za trasu od Andrijevice do Boljara koja će biti najduža i najskuplja. 3 dionice autoputa koštaće preko 2,5 milijardi. Advokat Veselin Radulović za dan o najavi direktora uprave policije da će raspisati novčane nagrade za informacije o kriminalcima. Šćepanović da ponudi rezultate umjesto miliona. Na sjednici Skupštine opštine Zeta odbornici DPS-a poručili predsjedniku opštine zbog Botuna Asanović da vrati mandat.
0: Pregled štampe.
1: U vijestima možete pročitati. Šta je Mandićev novi srpski odgovor na novo vrijeme? Novo vrijeme, novi odgovor, novi partneri. Ovakva retorika lako može biti shvaćena kao pokušaj da se odgovornost za ranije neuspjehe prebaci na druge, dok NSD sebe predstavlja kao nosioca novog političkog kursa, kaže Miloš Perović. Vidi se da među partnerima postoji spor oko toga šta danas uopšte znači srpska politika u Crnoj Gori. Ipak bio bih oprezan s tvrdnjama da je koalicija NSD-a i DMP-a završena, poručuje Vuk Bačanović. Zatvaranje poglavlja 14 zavisi od susjeda. Hrvati strahuju od crnogorskih prevoznika. Televizijske i druge igre, što vidiš da propada? Kakva je to trgovina bila prije 2,5 godine? Vi nama tužioca, mi vama ulazak u vladu. Dvadesetak Indijaca mjesecima čeka dozvole za boravak. Došli da studiraju, zapeli na šalterima. Redovno upisani na ekonomski fakultet, MUP ne odgovara kad će se riješiti njihov problem. Šta piše u nedavno potvrđenoj optužnici protiv Bobana Milića? Vozilo ubijenih brusilicom kidao. Milić se tereti da je uništavao dokaze nakon dvostrukog ubistva u Spužu i otmice Mila Radulovića. Upozorenje Sekretarijata za kulturu, promjena imena nosi krivični rizik. Sprema se novi zakon za upravljanje stambenim zgradama, poskupljuje održavanje zgrada.

0: Pregled štampe.
1: Pobjeda donosi sljedeće naslove. U susret danu državnosti predsjednik Crne Gore Jakov Milatović priredio svečan prijam na Cetinju. Ni najveće pobjede nisu dovoljne ako nakon njih izostanu sloboda i prava. Specijalni gosti na sinoćnem prijemnju bili su predsjednici Slovenije i Hrvatske Nataša Pirc-Musat i Zoran Milanović, te komesarka za proširenje Evropske unije Marta Kos. Skupština na jučerašnjoj sjednici utvrdila nacrt amandmana na Ustav, potvrđen dio dogovora opozicije i vlasti za brži put ka Evropskoj uniji. Za nacrt amandmana glasali su svi poslanici osim dva predstavnika Demokratske narodne partije. Razgovor s povodom član odbora za turizam Privredne komore Dragan Purko Ivančević. Ako Ministarstvo turizma nema stvarnu moć, treba preispitati njegovu svrhu. Autori dokumentarnog filma Planina Biljana Tutorov i Petar Glomazić za pobjedu povodom dvije nagrade na 17. Underhill Festu odan istini, etičnosti i mjeri. Ugroženo privremeno zatvaranje poglavlja 12. Danas ističe rok da Crna Gora dostavi Evropskoj komisiji plan o upravljanju životinjskim otpadom. Hitno kupujemo mobilne spalionice jer smo ostali bez podrške Hrvatske.
0: Marketing, radija, Berane.
2: Izdajem potpuno opremljen stan u Sutomoru za ljetnju sezonu. Informacije na telefon 068-611-610. Broj telefona 068-611-610.
0: Marketing, radija, Berane.

0: napravite najbolji izbor.
1: Radio Berane. Marketing Radija Berane.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: filmovi, melodije, scena,
1: soundtrack.
2: Dobar dan, poštovani slušaoci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Soundtrack. Danas ćemo zajedno prošetati kroz jedan poseban dio domaće filmske istorije. Danas se u Soundtracku vraćamo filmovima domaćim koji su obilježili neke generacije. Putovaćemo od kraja 70-ih preko 80-ih pa sve do 90-ih godina kroz različite muzičke stilove i različite filmske svjetove. Spremite se, krećemo! Prvi film danas nas vodi u 1979. godinu, u vrijeme kada je domaća

0: Velike priče, veliki filmovi, nezaboravna muzika, soundtrack. Nakon Floyda i zvuka motora, naše putovanje nastavljamo prema potpuno drugačijoj priči. 1983. godine nastaje Balkan Express, film reditelja Branka Baletića prema scenariju Gordana Mihića. Film koji će ostati upamćen kao jedno od najznačajnijih ostvarenja domaće kinematografije 80-ih. Veliku snagu filmu daje i glumačka ekipa, predvođena legendarnim Draganom Nikolićem, Borom Todorovićem, Tanjom Bošković i Batom Živojinovićem. Svaki lik nosi svoju priču, svoje slabosti i svoje male pobjede, a posebno mjesto u filmu zauzima i muzika. Zoran Simjanović, jedan od najvažnijih autora filmske muzike na ovim prostorima, napravio je zvuk koji savršeno prati atmosferu filma. I iz filma Balkan Express slušamo Posljednji tango uz prepoznatljiv glas Tanje Bošković.
1: Igrajmo najlepšu igru, nek radost mi ispuni gru, strasno

Filmovi, melodije, scena. Soundtrack. Ni na nebu, ni na zemlji, film iz 1994. godine povezan je sa legendarnim Momčilom Bajagićem Bajagom i njegovom muzikom. Ovaj film režirao je Miloš Radivojević, a soundtrack filma dodatno je obilježio čitavu priču. Naslovna pjesma nosi onu prepoznatljivu Bajaginu emociju, osjećaj između nostalgije i nade, između prošlosti i budućnosti. Neke filmske pjesme ostanu popularne samo dok traje film, ali neke nastave da žive i kada se svjetla bioskopa ugase. Ova pripada upravo toj drugoj grupi. Iz filma Ni na nebu, ni na zemlji slušamo Bajagu i istoimeni naziv pjesme.

0: Velike priče, veliki filmovi, nezaboravna muzika, soundtrack.
1: Na talasima ste Radija Beranen, a za kraj današnjeg izdanja soundtrack emisije vraćamo se u 80. godine i jedan film koji je po mnogo čemu bio drugačiji od svega što je do tada nastajalo. Riječ je o filmu Davitelj protiv davitelja iz 1984. godine reditelja Slobodana Šijana. Šijan je bio autor koji je imao poseban osjećaj za apsurd, za humor i neobične životne situacije. Njegovi filmovi često su spajali komediju i ozbiljne društvene komentare, a Davitelj protiv davitelja upravo je jedan od najboljih primjera tog stila. Ulogu glavnu, Pere Mitića, maestralno je odigrao Taško Načić, glumac čiji jedinstveni izraz napravio lik koji publika i dan danas pamti. Njegova neobična energija savršeno se uklopila u priču koja balansira između komedije, trilera i satire. I za kraj današnjeg putovanja kroz filmsku muziku ostavljamo vas uz jednu od pjesama koja je obilježila taj period. Iz filma Davitelj protiv davitelja slušamo Idole i pjesmu Baby Baby.

0: prsti zlatni.
1: Ali kad padne mrak, ugrozit ću vam brak. Ali kad padne mrak, ugrozit ću vam brak. Ali kad padne mrak, ugrozit ću vam brak.
2: Ne spavaj mala moja muzika.

0: napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Marketing Radija Berane.
4: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
5: Planirate put. Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: Darko Jović, književnik i novinar. Dobitnik najvećeg opštinskog priznanja nagrade 21. juli je privrednik Milija Babović. O kandidatima i postupku izbora poslušajte u prilogu Petra Brektarevića.
1: Nagrada 21. jul najveće opštinsko priznanje koje se dodjeljuje povodom Dana opštine Berane. Dodjeljuje se pojedincima, grupama građana i organizacijama za izuzetne rezultate i doprinos razvoju naše opštine u različitim oblastima društvenog života. Od obrazovanja i kulture do sporta, zdravstva i privrede. Tajnim glasanjem žiri je odlučio da ovogodišnja nagrada pripadne Miliji Baboviću. U konkurenciji je bilo više istaknutih kandidata. O ovogodišnjem postupku izbora svim predloženim kandidatima razgovarali smo s predsjednikom žirija, profesorom Beranske gimnazije Markom Radojevićem.
2: Žiri za dodjelu 21. julske nagrade za 2026. godinu 15. juna raspisao je javni poziv za predlog kandidata za nagradu za ovu godinu. Poziv je bio otvoren od 15. juna do 1. jula i nakon isteka datog roka žiri je dobio 4 predloga. Predlozi su bili sljedeći. Sportski novinar Aleksandar Ćuvafić predložio je sportistkinju i plivačicu Milicu Ostojić, grupa građana Nebojša Babović, Predrag Rajković i Dragoje Rajković i Predrag Šekić predložili su DOO Komunalno Berane. Fudbalski klub Berane, odnosno Skupština fudbalskog kluba Berane, predložila je privrednika Miliju Babovića, a grupa građana Mila Brektarović-Jelić, Sanja Dašić, Veliborka Brektarović, Lutovac Vanja, Milica Novović, Nađa Vukić, Maša Dragović, Luka Rajčević, Ivana Kovačević, Edona Demiraj, Nina Bošković, Dejan Golubović, Vasko Dragović, Anđelija Dragović, Aleksa Janičić, Rebeka Čilović, Ivana Popović, Damjan Ćulafić, Zoran Dabetić i Irena Zečević predložili su profesoricu Beranske gimnazije Ljerku Petković. Na sjednici je odlučeno tajnim glasanjem i većinom glasova, sa 8 glasova za, dobitnik nagrada za ovu godinu jeste Milija Babović.
3: Je li bilo glasova protiv?
2: Bio je jedan glas za profesoricu Ljerku Petković, dok komunalno, deo komunalno i Milica Ostojić nisu dobili nijedan glas.
1: Milija Babović, rođen 21. aprila 1963. godine u Beranama, jedan je od najistaknutijih srpskih privrednika i preduzetnika, osnivač i predsjednik MB Group, jedne od vodećih regionalnih poslovnih grupacija, koja danas posluje u oblastima modne industrije, agrara, beauty sektora, veterinarske medicine, informacionih tehnologija, građevinarstva i društveno-odgovornog poslovanja. Njegov životni i poslovni put predstavlja primjer kako se vizijom, radom, hrabrošću i istrajnošću može stvoriti poslovni sistem koji traje i razvija se više od 4 decenije. Preduzetnički put započeo je 1983. godine u rodnim Beranama, otvaranjem prve tekstilne radnje. Već 2 godine kasnije seli se u Beograd gdje pokreće sopstvenu tekstilnu proizvodnju i razvija veleprodajnu i maloprodajnu mrežu. U periodu kada je domaće tržište tek počinjalo da se otvara prema svjetskim trendovima, postaje jedan od pionira savremenog distributerstva na prostoru bivše Jugoslavije, među prvima dovodeći renomirane modne brendove kao što su Diesel, Ripley, Stefanel, Sergio Rossi i Casadei. Otvaranjem prve Diesel prodavnice u Beogradu 1989. godine postavlja nove standarde u domaćoj modnoj industriji. Godine 1993. osniva Fashion Company, kompaniju koja će postati temelj današnjeg MB grupacije. Zahvaljujući jasnoj viziji i kontinuiranom razvoju, kompanija izrasta u jednog od najvećih regionalnih distributera i maloprodajnih sistema. Danas grupa posluje kroz više od 170 maloprodajnih objekata, zastupa više od 80 svjetskih modnih lifestyle brendova, zapošljava više od 2400 ljudi i ostvaruje godišnje prihode veće od 300 miliona eura. MB Group danas posluje na 7 tržišta u Srbiji, uključujući Kosovo, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Sjevernoj Makedoniji, Albaniji i Sloveniji, uz kontinuiranu tendenciju širenja poslovanja na nove teritorije. Pod njegovim vodstvom nastali su brojni projekti koji su mijenjali tržište regiona. Prvi multibrand koncept Fashion and Friends, prvi specijalizovani e-commerce u ovom segmentu tržištu rada, razvoj premium koncepta XYZ, koncept Shoezen, kao i strateška partnerstva i zajednička ulaganja sa međunarodnim kompanijama kroz saradnje poput Eastbox, SM Fashion, Steve Madden, preuzimanjem premium koncepta Move & Co, kao i razvoju beauty segmenta kroz partnerstvo sa brendom Kiko, Milano i L'Occitane. MB Group je kontinuirano širila poslovanje na nova tržišta, potvrđujući poziciju jednog od regionalnih lidera u maloprodaji i distribuciji. Svoj doprinos društvenoj zajednici Milija Babović ostvario je i kroz aranžman u privrednim i nacionalnim institucijama. Član je poslovnog kluba Pravednik koji okuplja vodeće privrednike Srbije, dok je od 2005. do 2014. bio član Upravnog odbora Društva za izgradnju hrama Svetog Save u Beogradu. Više od 4 decenije rada, stvaranja i odgovornog poslovanja učinile su Miliju Babovića jednim od najznačajnijih privrednika svoje generacije. Od prve male tekstilne radnje otvorene u rodnim Beranama do stvaranja MB Group, regionalne poslovne grupacije prepoznate po inovacijama, kvalitetu i održivom razvoju, ostavio je dubok trag u razvoju privrede Srbije i regiona. Njegova poslovna filozofija, zasnovana na viziji, trajnosti, povjerenju i odgovornosti prema ljudima i zajednici, predstavlja trajno nasljeđe i inspiraciju budućim generacijama preduzetnika.
0: Radna grupa za izradu lokalnog akcionog plana za rodnu ravnopravnost opštine Berane za period 2026. do 2029. godine kreirala je anketu namijenjenu djevojčicama i djevojkama uzrasta od 10 do 25 godina. Cilj upitnika je da pruži potpuniju sliku o položaju, razmišljanjima, izazovima i potrebama djevojčica i djevojaka u Beranama, kako bi buduće mjere i aktivnosti bile usklađene sa njihovim stvarnim potrebama. Anketa je u potpunosti anonimna, a učesnice se pozivaju da iskreno odgovore na postavljena pitanja, jer će upravo njihovi odgovori predstavljati važnu osnovu za planiranje aktivnosti u okviru ovog strateškog dokumenta opštine Berane. Radna grupa pozvala je sve djevojčice i djevojke sa teritorije opštine Berane, koje pripadaju ciljnoj grupi, da izdvoje nekoliko minuta i popune upitnik, dajući na taj način svoj doprinos kreiranju politika koje će odgovoriti na njihove potrebe. Link ankete možete preuzeti na našem portalu. Saopštenjem za javnost oglasio se Irvin Masličić, odbornik DPS-a u Skupštini opštine Berane. Saopštenje prenosimo integralno. Veliki broj građana Berana ne krije nezadovoljstvo što aktuelna lokalna uprava nije u stanju da riješi dugogodišnji problem nedostatka parking mjesta u užem centru grada. Saobraćajni kolaps, zakrčene ulice, uzurpacija javnih i privatnih prostora, pješačkih zona i zelenih površina su svakodnevne slike koje gledamo. Takve slike naročito su vidljive u ljetnim mjesecima kada je povećana frekvencija saobraćaja. Nedovoljan broj parking mjesta stvara velike probleme kako vozačima, tako i pješacima. Trotoari su zauzeti vozilima što posebno otežava kretanje osoba sa invaliditetom, roditeljima sa dječjim kolicima, starijim sugrađanima i djeci. U okviru nadležnosti opštine Berane, komunalni nadzor obuhvata i oblast nepropisnog parkiranja na javnim površinama. U izvještaju o radu za 2025. godinu navodi se da je komunalna policija u Beranama izdala svega 84 prekršajna naloga za nepropisno parkiranje. Ovakvo stanje je rezultat nerada i nedostatka dosljedne kontrole i sprovođenja propisa. Također, važno je napomenuti da već duže vrijeme slušamo najave o izgradnji javnih garaža i novih parking prostora kao trajnom rješenju ovog problema. Nažalost, uprkos brojnim obećanjima, konkretnih rezultata još uvijek nema. Dok se takvi projekti odlažu, građani svakodnevno trpe posljedice nedostatka parking mjesta, a javni prostor nastavlja da se devastira. Vrijeme je da se, pored dosljednog sprovođenja postojećih mjera, ubrza realizacija infrastrukturnih projekata koji će ponuditi stvarnu alternativu nepropisnom parkiranju. Bez novih javnih garaža i planski uređenih parkinga teško je očekivati trajno rješenje. Građani zaslužuju funkcionalne ulice, bezbjedne trotoare, uređene zelene površine i odgovornu saobraćajnu politiku koja će istovremeno obezbijediti red i stvoriti uslove za normalno funkcionisanje grada. Da lokalna uprava nije pronašla strategiju da riješi ovaj gorući problem, svjedoče i brojne fotografije naših sugrađana, stoji na kraju saopštenja za javnost koje potpisuje Irvin Masličić, odbornik DPS-a u Skupštini opštine Berane. Sinoć je promovisana knjiga Batali hejt, šeru i ljubav, autorke Žane Gardašević-Bulatović, opširnije u prilogu Snežane Milić.
4: U Narodnoj biblioteci dr. Radovan Lalić u organizaciji Centra za kulturu Berane, a u okviru Beranskog kulturnog ljeta, promovisana je dječja knjiga Batali hejt, šeru i ljubav, autorke Žane Gardašević-Bulatović, kojom se afirmiše značaj dramske pedagogije u savremenom obrazovanju i vaspitanju djece. Promocija je zapravo poziv na čitanje, kazala je Nađa Đurković, profesorica maternjeg jezika u Podgoričkoj gimnaziji, dugogodišnja urednica u Zavodu za udžbenike i nastavna sredstva i urednica knjige Batali hejt, šeru ljubav.
5: Ovo je, dakle, Žanina prva knjiga, radi se o 4 jednočinke zanimljivog naslova. Kao što vidite, Batali hejt, šeru ljubav. Imamo dvije riječi koje koriste djeca danas veoma često, ali imamo i neke riječi tipa batalije, i umanje univerzalna riječ, i ovo batalije nekako dio vokabulara starijih generacija. Dakle, samim naslovom Žana je privlači, dakle, čitaoca, da vidimo šta stoji iza toga. E sad, iza tog naslova koji i otkriva i skriva pomalo i gorica našu pažnju, stoje zapravo 4 jednočinke, dakle, drame od po jednog čina. Dvije od njih su namijenjene, Žana će govoriti o ovome detaljnije, nižem uzrastu, osnovnoškolskom, a dvije su namijenjene, ja bih rekla, onim prvim godinama adolescencije, tako da je zanimljivo i nekako čini mi se da knjiga pokriva tu čitalačku publiku osnovne škole, možda prvog razreda srednje škole, ove dvije posljednje jednočinke. Ja često to govorim ovako ovim javnim nastupima, da je ova prva knjiga Žanine i dosta komplikovano koncept. Tako da nije baš bilo jednostavno ni meni uređivati, a Boga mi ne žali, jer zamislila je da knjiga, kao što vidite, je multimedijalno izdanje, odnosno da jednočinke budu i snimljene, što će poslije Žane i demonstrirati, jer postoje QR kodovi ispred svake jednočinke, a isto tako da bar jedna od tih jednočinki bude prevedena na engleski jezik. Dakle, vidite, zaista vrlo zahtjevno i kad neko ko se bavi profesionalno ovim poslom kao što radi Žaga, možete misliti kakve su zahtjevi bili prema izdavaču i prema urednici i prema dizajnerki i naša ilustratorke, ali da vam kažem nešto, to je bio jedan divan tim, neka fina ženska energija, moram tako da kažem, tako da smo zadovoljni ovim što je trenutno pred vama. Meni se čini da je odjek dobar.
4: Knjiga Batali hejt, šeru ljubav nastala je iz iskustva u radu sa djecom u školi glume, ali iz sopstvenog iskustva, kazala je autorka Žana Gardašević-Bulatović.
6: Ova knjiga jeste za djecu i mlade, ali prevashodno je namijenjena upravo onima koji rade sa djecom i za djecu na direktan ili indirektan način. E sad ovako, odakle uopšte moje interesovanje za pisanje? Znate kako ovako, prvo moja bazična interesovanje je moj život u umjetnosti, evo već 26 godina od kako sam upisala akademiju. I to je negdje osnova. Prvo kroz studiranje, onda rad u pozorištu, na filmu, na televiziji. A onda sam u jednom trenutku počela da radim sa djecom kroz školu glume. Ono što sam ja uočavala u radu sa djecom su velike promjene i veliki benefiti za samo dijete. Ti benefiti su naravno uvijek išli u pozitivnom smjeru. Vrlo često mi se događalo da roditelji kažu da su ih psiholozi uputili ka školi glume. To su bila uglavnom možda neka djeca koja su imali neku eventualnu problematiku u ponašanju. I zaista zadovoljstvo roditelja promjenama kod samog djeteta meni je dalo neku satisfakciju da produbljujem svoj rad sa njima. I pravo ću vam reći, naravno, lakše je govoriti u ime lika i kroz lik, nego u svoje lično ime. Prosto osjeća se neka vrsta slobode u izražavanju. E, onda sam ja postala majka i ja sam u radu sa svojom djecom sebe osluškivala i vidjela da ja neke detalje iz nekih lekcija njima kroz dramu objašnjavam. Ono što je možda bila ključna inicijacija, to je, vi vjerovatno ko radi u školi zna i da postoje one van nastavne aktivnosti. Jedan dan u određenom, recimo u tromjesečju ili tako nešto, gdje djeca imaju van nastavne aktivnosti, dolaze u školu i da im se lopta jedan čas i to se tako završi. I onda mi je to bilo strašno čudno. Zašto nekad se nešto drugo ne dogodi u tim van nastavnim aktivnosti, taj neki slobodan dan. I kako sam naravno radila sa djecom, pa ja pisala, pomagala im u sastavljanju nekih scena i tako dalje, onda sam pomislila, a zašto ja ne bih radila upravo neke tematske predstave koje su dio nastavnog plana i programa. Pa su tako recimo bili bezbjednost u saobraćaju, pa energetska efikasnost, pa sve ono što oni uče kroz nastavni plan i program, a što je možda negdje, pa i na neki način apstraktno, da bi oni to na neki bolji način usvajali. I to je bila nekako ključna inicijacija i moja motivacija da se dese ove drame. Psiholozi su često govorili vodite ih u školu glume, to recimo koji ima problematiku ponašanja kod stidljive djece, vrlo često kod adolescenata, kad su recimo teme vršnjačkog nasilja, jer sam ja to u jednom periodu osjetila kao jako važnu temu, gdje sam osjetila da djeca stalno žele da rade temu vršnjačko nasilje u okviru škole glume. I meni je to bila također motiv da radim, jer je jedna od predstava, odnosno jednočinki na temu vršnjačkog nasilja. Naknadno mi je to došlo kroz ono što sam radila, kroz lektiru postoje u osnovnoškolskom i srednjoškolskom uzrastu postoje lektire, drame, ali one uvijek trebaju da se adaptiraju. One su za glumce, školovane glumce uglavnom. One su možda neka tema koja manje, obrađuju se teme koje su možda u tom uzrastu manje interesantne djeci. Zato je meni bilo važno da kroz ove jednočinke. Nisam pedagog, ali je to nekako ispalo tako, da je to moja pedagoška odluka bila da to bude format jednočinki, tako da mogu da se odigraju, pročitaju, a i odigraju u toku jednog časa. Da ne moraju, da to nije za odabrane, talentovane đake, nego za sve. Zato što su to situacije sve koje su moja djeca, a onda i vaša djeca i đaci prošli. Njima je to sve poznato. Knjiga jeste, znači, obraća se djeci i mladima i zato sam i kroz tu formu jednočinki, scene su jasne, scene su kratke i scene su pisane njihovim jezikom. One nisu pisane jezikom odraslih, nego upravo njihovim. I zato njima to bude posebno interesantno, jer su prosto situacije iz života. Za ovaj stariji uzrast jako mi je važno bilo da to budu teme koje će emotivno da ih probude, emotivno da ih se tiču. Ta ciljna grupa od 12+. A to su recimo ovo vršnjačko nasilje, odnosi u porodici, veliki broj, jer recimo tu jednočinku koja se bavi vršnjačkim nasiljem, ja sam radila ona je nastala iz istraživačkog procesa i ona nije izmišljena. Ona je dakle, rađena iz iskustva drugih ljudi.
4: Knjiga čiji je izdavač institucija od nacionalnog značaja Ratkovićeve večeri poezije podržana je od strane Ministarstva kulture i medija Crne Gore, glavnog grada i RTCG-a. Uz to sadržaj knjige ima sertifikat saglasnosti Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija Crne Gore i otvara važna pitanja o ulozi dramskih metoda u razvoju dječje kreativnosti, komunikacijskih vještina, emocionalne inteligencije i aktivnog učešća učenika u narativnom procesu. Kažimo još to da su promociju nastupom uljepšale učenice Škole za osnovno muzičko obrazovanje Berane, Helena Babić na gitari i Marija Zečević na klaviru.
0: Javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić Andrijevica organizuje veče posvećeno bogatom književnom stvaralaštvu istaknutog stvaraoca Vlajka Ćulafića. Događaj će biti održan večera sa početkom u 20 časova. U programu učestvuju eminentni gosti i književnici: dr. Radoje Femić, Novica Đurić, predsjednik Udruženja književnika Crne Gore. Moderator i urednik programa biće Darko Jovović, novinar i književnik. Veče će svojim nastupima uljepšati i upotpuniti Dragan Alorić, koji će govoriti stihove, dok je za pratnju na klaviru zadužen Sergej Arsenijević. Vrijeme s jutra sunčano, ponegdje u slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti u kontinentalnim oblastima. U popodnevnim satima u planinskim oblastima na sjeveru moguća je rijetka pojava kratkotrajne nestabilnosti. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 23, najviša dnevna od 25 do 36 stepeni. Poštovani slušaoci Radija Berane, pratili ste Flash Plus koji su za vas pripremili iz tonske režije Vujica Jokić i studija Nataša Milić.

82 zarez 2 i 105 zarez 4 MHz FM stereo. Slušate radio Berane.

0: 82 i 105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate radio Berane.

0: Radio Berane u fokusu.
1: Slušate Radio Berane, dobar dan poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije U fokusu, u okviru koje pratimo događaje iz oblasti kulture i obrazovanja. U okviru današnjeg izdanja emisije U fokusu podsjećamo na kulturne programe koji su održani proteklih dana u okviru tradicionalne manifestacije Beransko kulturno ljeto u susret 21. julu, danu opštine Berane. Izložba slika pod nazivom Tamo je bilo ovdje, autorke Mile Vešović, otvorena je u galeriji Polinskog muzeja. Izložbu pratio kolega Petar Barjektarović, pa da ga čujemo.
2: U okviru Beranskog kulturnog ljeta sinoć je u Polimskom muzeju otvorena izložba slika Tamo je bilo ovdje, autorke Mile Vešović. O Milinim slikama i njenoj umjetnosti govorila je njena sestra Vesna Vešović.
3: Ono što Milin rad čini duboko, dirljivim i jedinstvenim, jeste način na koji posmatra čovjeka. Njene figure nose specifičnu deformaciju. Međutim, ta deformacija nije estetski hirovitni čin. To je ogledalo naših stvarnih života. Toplina ljudskih mana. Ne slika savršenstvo, jer ono ne postoji. Prikazuje ljude sa svim manama, slabostima i ožiljcima. Upravo te nesavršenosti čine njene likove toplim i bliskim. Mila nas podsjeća da mane ne umanjuju naše vrijednosti, već nas čine ljudima, a u toj nesavršenosti pronalazi ljepotu i empatiju. Ako pažljivo pogledate ove likove, primijetit ćete ono najvažnije, njihove oči. Izuzetno otvorene, krupne i iskrene, kroz koje progovara čista i ogoljena ljudska duša. Ovi likovi ne posmatruju nas samo sa platna, oni nas pozivaju na dijalog i postavljaju pitanje, ko smo mi, gdje se nalazimo? Naziv izložbe Tamo je bilo ovdje nosi u sebi nit nostalgije, sjećanja i spajanja različitih prostora i vremena. Ono što je nekad bilo daleko tamo, Mila svojom umjetnošću donosi u sadašnjost ovdje, brišući granice između prošlosti i sadašnjeg trenutka. Kao njena sestra, neizmjerno sam ponosna na njen talent, ali još više na njenu hrabrost da ogoli ljudsku prirodu i prikaže je ovako toplom i živom. Uživajte večera s ovim platnima. Dopustite da vas Miline jake boje ponesu i obavezno pogledajte u oči njenim likovima. Sigurna sam da ćete u njima pronaći i dio sopstvene duše.
2: Izložbu je zvanično otvorila zamjenica direktorice Polimskog muzeja Jelena Bojović.
4: Večerašnja izložba dio je bogatog i prepoznatljivog programa manifestacije Beransko kulturno ljeto, koje iz godine u godinu slavi stvaralaštvo i spaja nas kroz najljepše oblike kulture. Mila Vešović je rođena u Beranama, a njen životni i obrazovni put vodio ju je preko Sarajeva, gdje je diplomirala filozofiju i sociologiju, pa sve do Italije, odnosno Verone i Rima, gdje je završila magistarske studije i stekla zvanje stručnjaka za interkulturalnu medijaciju. Taj spoj filozofskog promišljanja, sociološkog posmatranja čovjeka i dugogodišnjeg života u Italiji duboko je utkan u njeno slikarstvo. Kako i sama umjetnica često voli da istakne kroz svoje fragmente, planina me je naučila ćutanju i Italija boji. I zaista, na njenim platnima vidimo taj čudesni sustav mediteranske svjetlosti i bogate italijanske slikarske tradicije sa onim ukorijenjenim crnogorskim duhom, onim tlom gdje gordi planinski masivi oblikuju ljude koji radije čute, ostavljajući tišini da ispriča one najdublje i najvažnije priče. Mirino slikarstvo je slikarstvo unutrašnjih sudara, njene figure, prenaglašene šake koje govore više od lica i intenzivne boje nisu tu da estetski ugode, već da ogole unutrašnju istinu čovjeka današnjice. Njegovu usamljenost, strah, ali i dostojanstvo opstanka. Fokus Milinog stvaralaštva nepokolebljiv ostaje na čovjeku, a ponajviše na figuri žene kao arhetipskom nosiocu univerzalnih istina u životu, krhkosti i nesalomivoj snazi. Ova izložba nam govori o onoj nevidljivoj granici gdje se lome odluke o kretanju i ostanku, istražujući raskorak između naših prošlih identiteta i onoga u što se kroz životne vrijeme neprestano preobražavamo. Navodi nas da se zagledamo u sobstvene prostore i podsjeća da predjeli koje nosimo u sebi nepovratno oblikuju način na koji gledamo svijet.
1: Održana je još jedna izložba slika pod nazivom Susret odjeka akademskog slikara Dalibora Dada Četkovića, koju je pratila koleginica Snežana Milić.
5: Izložbu slika Susret odjeka akademskog slikara Dalibora Dada Četkovića sinoć je u spomen kući Vojvode Gavra Vukovića otvorila Milosava Mira Paunović, potpredsjednica opštine Berane. Ona istakla da ova izložba predstavlja značajan kulturni događaj kojim Centar za kulturu Berane nastavlja svoju misiju da afirmiše savremeno stvaralaštvo i otvara prostor za susret publike sa relevantnim umjetničkim izrazima.
6: Beransko kulturno ljeto je već započelo i u prethodnim danima imali smo određene programske sadržaje koje su otvorili ovu godišnju manifestaciju. Večerašnja izložba Susret odjeka nastavlja taj niz i na jedan simboličan način obilježava početak njenog intenzivnijeg ljetnijeg kulturnog programa. Beransko kulturno ljeto je po svojoj suštini kontinuitet kulturnog identiteta grada, otvorenost prema umjetnicima i publici i trajna potreba da kultura bude dostupna svima. U tom okviru večerašnja izložba zauzima posebno mjesto jer se nadovezuje na dosadašnje programe i uvodi nas u bogat niz događaja koje nas očekuju u narednom periodu. Izložba Susret odjeka donosi likovan rukopis koji nas vodi kroz slojevita promišljena prostora, vremena i unutrašnjih refleksija koje umjetnik pretače u svoj prepoznatljiv vizualni jezik. Kroz svoj rad Dalibor Dado Četković ostavlja posmatraču prostor za sopstveno tumačenje i lični odjek umjetničkog djela. Kako je zapisano u jednoj likovnoj kritici posvećenoj stvaralaštvu autora, citiram, slika svijeta koju nudi oko nije slika svijeta koju otkriva duh. Zahvaljujem se Daliboru Dadu Četkoviću što je prihvatio poziv da bude dio ovogodišnjeg Beranskog kulturnog ljeta.

0: u susret odjeka i da u njoj pronađete svoje lične doživlje i tumačenja, jer svako umjetničko djelo živi tek u susretu sa publikom.
1: Na izložbi se obratio i slikar Dalibor Dado Ćetković, koji je kazao da prvi put izlaže u Beranama i da mu predstavlja veliku čast i zadovoljstvo što je dio programa Beranskog kulturnog ljeta.
2: 27. je samostalna izložba, prošla je nekoliko mnogo interesantnih koje se nadovezuju nekako jedna na drugu. Sve slike pripadaju velikom ciklusu Antares koji je započet 2019. godine u Arizoni i po povratku sam nastavio raditi kod kuće i nisam ni znao kuda će to voditi. Međutim, evo, iz godine u godinu kroz izložbu u izložbu sa uvijek novim platnima, svaka slika iznjedri neki novi svoj put, odnosno podciklus. Pa je tako to krenulo sa slikom San u snu, koju možete vidjeti ovdje. Ona je dobila svoj novi pravac, zatim slika Uragan misli, koja je nagrađena eto, u Italiji. Ona se također nalazi ovdje izložena i mnoge, mnoge druge, da sada ne navodim. Prethodna je bila Granice postojanja, koja se nekako baš povezuje i lijepo objašnjava ovu priču u kojoj je sredini zapravo čista metafizika, ako možete osjetiti, jer slike nisu tu previše čitljive da biste u njima pronašli nešto konkretno. Morate se povezati sa ovim slikama na način da shvatite šta bi zapravo one trebalo da predstavljaju. Granice postojanja i susret odjaka su zapravo upravo ta granična polja, odnosno te linije koje razdvajaju dva polja, zapravo granice ne postoje, one su tu u službi spajanja. Spajanja vidljivog i nevidljivog, spajanja duhovnog i materijalnog i tako dalje i tako dalje. Dakle, to je višeslojna je poetika u mom slikarstvu, dok neke slike kao što su ekosistemi, evo izložene su ovdje sa jedne i druge strane, ekosistemi 1 i 2, želim i sa takvim slikama da ukažem na očuvanje naše planete, odnosno na nešto što bi trebalo da bude ne samo nama odraslima, nego prvenstveno djeci, nauk da čuvamo našu prirodu i okruženje. I upravo je ono što mene privlači ka sjeveru Crne Gore, s obzirom da sam Baranin, što ovdje toliko ima netaknute prirode za razliku od naše poprilično, mogu bi reći, na neki način i na nekim mjestima devastirane obale. Nadam se da se to neće desiti ovdje na sjeveru. Jer ovdje trenutno za sada, u posljednje vrijeme, kako se rado odazivam na likovnim kolonijama, crpim najveću inspiraciju, uživam u vašim pejzažima, odnosno našim, odnosno svim ljepotama Crne Gore. Da vas ne zadržavam sa ovom pričom, volim da samo naglasim da mi je još jednom posebno drago i zadovoljstvo što sam eto prvi put u vašem gradu. Uživajte u mojoj umjetnosti i srdačno vas pozdravljam do nekog novog susreta.
1: Dalibor Dado Ćetković rođen je 1982. godine u Baru. Završio je srednju likovnu školu na Cetinju, a diplomirao na Akademiji likovnih umjetnosti u Trebinju 2007. godine. Od 2014. godine vodi atelje u Baru, gdje se bavi pedagoškim radom, pripremom učenika za profesionalno bavljanje umjetnošću, kao i organizacijom radionica i izložbi. Član je Udruženja likovnih umjetnika Crne Gore od 2008. godine. Učestvovao je na brojnim kolonijama i izložbama u zemlji i inostranstvu, a dobitnik je više međunarodnih nagrada. Ovo je njegova 27. samostalna izložba koja će za posjetioce biti otvorena u narednih 20 dana. Moderatorka sinoćnjeg programa bila je Maja Lutovac, organizatorka kulturno-umjetničkih programa u Centru za kulturu Berane.
3: Radio Berane, u fokusu.

0: Radio Berane, u fokusu.
1: Dječija knjiga Batali hejt, šeruj ljubav, autorke Žane Gerdašević-Bulatović, promovisana je u Narodnoj biblioteci dr. Radovan Lalić, još jedan prilog koleginice Snežane Milić.
2: U Narodnoj biblioteci dr. Radovan Lalić u organizaciji Centra za kulturu Berane, a u okviru Beranskog kulturnog ljeta, promovisana je dječija knjiga Batali hejt, šeruj ljubav, autorke Žane Gerdašević-Bulatović, kojom se afirmiše značaj dramske pedagogije u savremenom obrazovanju i vaspitanju djece. Promocija je zapravo poziv na čitanje, kazala je Nađa Đurković, profesorica maternjeg jezika u Podgoričkoj gimnaziji, dugogodišnja urednica u Zavodu za udžbenike i nastavna sredstva i urednica knjige Batali hejt, šeruj ljubav.
3: Ovo je, dakle, Žanina prva knjiga, radi se o 4 jednočinke, zanimljivog naslova, kao što vidite, Batali hejt, šeruj ljubav. Imamo dvije riječi koje koriste djeca danas veoma često, ali imamo i neke riječi tipa batalije, i umanje univerzalna riječ, i ovo batalije nekako dio vokabulara starijih generacija. Dakle, samim naslovom Žana je privlači, dakle, čitaoca, da vidimo šta stoji iza toga. E sad, iza tog naslova koji i otkriva i skriva pomalo i gorica našu pažnju, stoje zapravo 4 jednočinke, dakle, drame od po jednog čina. Dvije od njih su namijenjene, Žana će govoriti o ovome detaljnije, nižem uzrastu, osnovnoškolskom, a dvije su namijenjene, ja bih rekla, onim prvim godinama adolescencije, tako da je zanimljivo i nekako čini mi se da knjiga pokriva tu čitalačku publiku osnovne škole, možda prvog razreda srednje škole, ove dvije posljednje jednočinke. Ja često to govorim ovako ovim javnim nastupima, da je ova prva knjiga Žanine i dosta komplikovano koncept. Tako da nije baš bilo jednostavno ni meni uređivati, a Boga mi ne žali, jer zamislila je da knjiga, kao što vidite, je multimedijalno izdanje, odnosno da jednočinke budu i snimljene, što će poslije Žane i demonstrirati, jer postoje QR kodovi ispred svake jednočinke, a isto tako da bar jedna od tih jednočinki bude prevedena na engleski jezik. Dakle, vidite, zaista vrlo zahtjevno i kad neko ko se bavi profesionalno ovim poslom kao što radi Žaga, možete misliti kakve su zahtjevi bili prema izdavaču i prema urednici i prema dizajnerki i naše ilustratorke, ali da vam kažem nešto, to je bio jedan divan tim, neka fina ženska energija, moram tako da kažem, tako da smo zadovoljni ovim što je trenutno pred vama. Meni se čini da je odjek dobar.
2: Knjiga Batali hejt, šeruj ljubav nastala je iz iskustva u radu sa djecom u školi glume, ali iz sopstvenog iskustva, kazala je autorka Žana Gerdašević-Bulatović.
4: Ova knjiga jeste za djecu i mlade, ali prevashodno je namijenjena upravo onima koji rade sa djecom i za djecu na direktan ili indirektan način. E sad ovako, odakle uopšte moje interesovanje za pisanje? Znate kako ovako, prvo moja bazična interesovanje je moj život u umjetnosti, evo već 26 godina od kako sam upisala akademiju. I to je negdje, jeli, osnova. Prvo kroz studiranje, onda rad u pozorištu, na filmu, na televiziji. A onda sam u jednom trenutku počela da radim sa djecom kroz školu glume. Ono što sam ja uočavala u radu sa djecom su velike promjene i veliki benefiti za samo dijete. Ti benefiti su naravno uvijek išli u pozitivnom smjeru. Vrlo često mi se događalo da roditelji kažu da su ih psiholozi uputili ka školi glume. To su bila uglavnom možda neka djeca koja su imali neku eventualnu problematiku u ponašanju. I zaista, zadovoljstvo roditelja promjenama kod samog djeteta, meni je dalo neku satisfakciju da produbljujem svoj rad sa njima. I pravo ću vam reći, naravno, lakše je govoriti u ime lika i kroz lik, nego u svoje lično ime. Prosto osjeća se neka vrsta slobode u izražavanju. E, onda sam ja postala majka i ja sam u radu sa svojom djecom sebe osluškivala i vidjela da ja neke detalje iz nekih lekcija njima kroz dramu objašnjavam. Ono što je možda bila ključna inicijacija, to je, vi vjerovatno ko radi u školi zna, i da postoje one van nastavne aktivnosti. Jedan dan u određenom, recimo u tromjesečju ili tako nešto, gdje djeca imaju van nastavne aktivnosti, dolaze u školu i da im se lopta jedan čas i to se tako završi. I onda mi je to bilo strašno čudno. Zašto nekad se nešto drugo ne dogodi u tim van nastavnim aktivnosti, taj neki slobodan dan. I kako sam naravno radila sa djecom, pa ja pisala, pomagala im u sastavljanju nekih scena i tako dalje, onda sam pomislila, a zašto ja ne bih radila upravo neke tematske predstave koje su dio nastavnog plana i programa. Pa su tako recimo bili bezbjednost u saobraćaju, pa energetska efikasnost, pa sve ono što oni uče kroz nastavni plan i program, a što je možda negdje, pa i na neki način apstraktno, da bi oni to na neki bolji način usvajali. I to je bila nekako ključna inicijacija i moja motivacija da se dese ove drame. Psiholozi su često govorili vodite ih u školu glume, to recimo ko ima problematiku ponašanja kod stidljive djece, vrlo često kod adolescenata, kad su recimo teme vršnjačkog nasilja, jer sam ja to u jednom periodu osjetila kao jako važnu temu, gdje sam osjetila da djeca stalno žele da rade temu vršnjačko nasilje u okviru škole glume. I meni je to bila također motiv da radim, jer je jedna od predstava, odnosno jednočinki na temu vršnjačkog nasilja. Naknadno mi je to došlo kroz ono što sam radila, kroz lektiru postoje u osnovnoškolskom i srednjoškolskom uzrastu postoje lektire, drame, ali one uvijek trebaju da se adaptiraju. One su za glumce, školovane glumce uglavnom. One su možda neka tema koja manje, obrađuju se teme koje su možda u tom uzrastu manje interesantne djeci. Zato je meni bilo važno da kroz ove jednočinke, nisam pedagog, ali je to nekako ispalo tako, da je to moja pedagoška odluka bila da to bude format jednočinki, tako da mogu da se odigraju i pročitaju, a i odigraju u toku jednog časa. Da ne moraju, da to nije za odabrane, talentovane đake, nego za sve. Zato što su to situacije sve koje su moja djeca, a onda i vaša djeca i đaci prošli. Njima je to sve poznato. Knjiga jeste, znači, obraća se djeci i mladima i zato sam i kroz tu formu jednočinki, scene su jasne, scene su kratke i scene su pisane njihovim jezikom. One nisu pisane jezikom odraslih, nego upravo njihovim. I zato njima to bude posebno interesantno, jer su prosto situacije iz života. Za ovaj stariji uzrast jako mi je važno bilo da to budu teme koje će emotivno da ih probude, emotivno da ih se tiču. Ta ciljna grupa od 12+. A to su recimo ovo vršnjačko nasilje, odnosi u porodici, veliki broj, jer recimo tu jednočinku koja se bavi vršnjačkim nasiljem ja sam radila iz ona je nastala iz istraživačkog procesa i ona nije izmišljena. Ona je, dakle, rađena iz iskustva drugih ljudi.
2: Knjiga čiji je izdavač institucija od nacionalnog značaja Ratkovićeve večeri poezije podržana je od strane Ministarstva kulture i medija Crne Gore, glavnog grada i RTCG-a. Uz to sadržaj knjige ima sertifikat saglasnosti Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija Crne Gore i otvara važna pitanja o ulozi dramskih metoda u razvoju dječje kreativnosti, komunikacijskih vještina, emocionalne inteligencije i aktivnog učešća učenika u narativnom procesu. Kažimo još to da su promociju nastupom uljepšale učenice Škole za osnovno muzičko obrazovanje Berane, Helena Babić na gitari i Marija Zečević na klaviru.
1: Sve manifestacije u okviru Beranskog kulturnog ljeta odvijaju se pod pokroviteljstvom opštine Berane, koje ove godine traje do kraja avgusta. Emisiju pripremili u režiji Boško Vulević, u studiju Romana Lalić. Mi vam želimo prijatan ostatak dana uz naš program.
0: Radio Berane u fokusu.

0: Napravite najbolji izbor.
1: Radio Berane. Marketing Radija Berane.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20, cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: 82 i 105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate Radio Berane.

0: Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.
1: Poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Riznica mudrosti. Postoje ljudi koji svojim životom promijene tok istorije. Njihove ideje nadžive vrijeme, a njihovo ime postane simbol genijalnosti. Jedan od takvih ljudi bio je Nikola Tesla, naučnik, pronalazač i vizionar koji je svojim otkrićima omogućio da svijet izgleda onako kako ga danas poznajemo. Nikola Tesla rođen je 10. jula 1856. godine u selu Smiljanu u tadašnjoj Austrijskoj carevini na prostoru današnje Hrvatske. Njegov otac Milutin bio je pravoslavni sveštenik, a majka Georgina, iako nije imala formalno obrazovanje, bila je izuzetno nadarena za izradu različitih sprava i kućnih pomagala. Tesla je često govorio da je upravo od majke naslijedio dar za pronalazaštvo. Još kao dječak pokazivao je nevjerovatnu radoznalost, imao je izuzetno pamćenje i mogao je da zamisli složene mašine u svojoj glavi do najsitnijih detalja bez potrebe da ih prethodno nacrta. Kasnije će upravo ta sposobnost postati jedno od njegovih najvećih oružja u stvaranju novih izuma. Tesla je studirao elektrotehniku u Grazu, a zatim radio u Budimpešti i Parizu. Međutim, znao je da se najveće prilike nalaze u Americi. Tako je 1884. godine stigao u Sjedinjene Američke Države sa svega nekoliko centi u džepu, preporučnim pismom i velikim snovima. U početku je radio kod čuvenog pronalazača Thomasa Edisona. Međutim, dvojica velikih umova ubrzo su se razišla zbog različitih pogleda na razvoj električne energije. Edison je zagovarao jednosmjernu struju, dok je Tesla bio uvjeren da je budućnost u naizmjeničnoj struji. Vrijeme je pokazalo da je Tesla bio u pravu. Njegov sistem naizmjenične struje omogućio je prenos električne energije na velike udaljenosti uz mnogo manje gubitke. Zahvaljujući tom otkriću, električna energija mogla je da stigne u gradove, fabrike i domove širom svijeta. Jedan od najznačajnijih trenutaka u njegovoj karijeri bio je izgradnja hidroelektrane na Nijagarinim vodopadima. Kada su se turbine pokrenule, a električna energija stigla do udaljenih gradova, postalo je jasno da je započelo novo doba čovječanstva. Ali Tesla nije razmišljao samo o električnoj energiji. On je sanjao svijet u kojem će ljudi bežično prenositi informacije, razgovarati na daljinu i koristiti uređaje koje će nositi u džepu. U njegovo vrijeme takve ideje djelovale su kao naučna fantastika. Danas, kada koristimo mobilne telefone, bežični internet i daljinsko upravljanje, lako možemo prepoznati koliko su njegove vizije bile ispred svog vremena. Tesla je prijavio više od 300 patenata u različitim zemljama. Radio je na razvoju elektromotora, transformatora, radiotehnike, bežičnog prenosa energije i mnogih drugih izuma. Iako nije uvijek dobijao priznanje koje je zasluživao, istorija je kasnije ispravila mnoge nepravde. Bio je neobičan čovjek, volio je red, preciznost i disciplinu. Govorio je nekoliko jezika, čitao mnogo i imao gotovo fotografsko pamćenje. Nikada se nije oženio, smatrajući da bi ga porodični život odvratio od naučnog rada, i sav svoj život posvetio je istraživanju i stvaranju. Iako je svojim izumima donio ogromnu korist čovječanstvu, posljednje godine života proveo je skromno u hotelskoj sobi u Njujorku. Umro je 7. januara 1943. godine, gotovo neprimjećen od šire javnosti. Međutim, vrijeme je pokazalo da veličina čovjeka ne zavisi od bogatstva koje ostavi za sebe, već od nasljeđa koje ostavi čovječanstvu. Danas se njegovo ime nalazi na univerzitetima, institutima, ulicama i trgovima širom svijeta. Međunarodna jedinica za magnetnu indukciju nosi naziv Tesla u čast njegovog doprinosa nauci. Njegove ideje i dalje inspirišu mlade istraživače da pomjeraju granice mogućeg. Ali možda najveća Teslina poruka nije skrivena samo u njegovim patentima, već u njegovom pogledu na znanje. Govorio je da je napredak čovječanstva moguć samo onda kada se nauka koristi za dobro ljudi. Vjerovao je da znanje treba da služi miru, napretku i boljem životu svih. Postoji jedna njegova misao koja i danas snažno odjekuje. Sadašnjost je njihova, ali budućnost za koju sam ja radio pripada meni. Malo je riječi koje su se tako jasno pokazale istinitim. Tek mnogo godina nakon njegove smrti svijet je u potpunosti shvatio koliki je bio njegov doprinos čovječanstvu. Poštovani slušaoci, priča o Nikoli Tesli nije samo priča o velikom naučniku. To je priča o upornosti, hrabrosti i vjeri u vlastitu ideju. Ona nas uči da najveći uspjesi često dolaze nakon brojnih prepreka, da vizionari rijetko budu potpuno shvaćeni u svom vremenu i da znanje predstavlja najveće bogatstvo koje čovjek može ostaviti svijetu. I zato neka nas Teslin život podsjeti da ne odustajemo od svojih snova, da njegujemo radoznalost i da svako novo znanje može postati svjetlost koja će obasjati ne samo naš život, već i živote mnogih drugih. Hvala vam poštovani slušaoci što ste bili u Stala se radija Berane i emisiju Riznica mudrosti.

Velike priče, veliki filmovi, nezaboravna muzika, soundtrack. Nakon Floyda i zvuka motora, naše putovanje nastavljamo prema potpuno drugačijoj priči. 1983. godine nastaje Balkan Express, film reditelja Branka Baletića prema scenariju Gordana Mihića. Film koji će ostati upamćen kao jedno od najznačajnijih ostvarenja domaće kinematografije 80-ih. Veliku snagu filmu daje i glumačka ekipa, predvođena legendarnim Draganom Nikolićem, Borom Todorovićem, Tanjom Bošković i Batom Živojinovićem. Svaki lik nosi svoju priču, svoje slabosti i svoje male pobjede, a posebno mjesto u filmu zauzima i muzika. Zoran Simjanović, jedan od najvažnijih autora filmske muzike na ovim prostorima, napravio je zvuk koji savršeno prati atmosferu filma. I iz filma Balkan Express slušamo Posljednji tango uz prepoznatljiv glas Tanje Bošković.

Filmovi, melodije, scena. Soundtrack. Soundtrack. Ni na nebu, ni na zemlji, film iz 1994. godine povezan je sa legendarnim Momčilom Bajagićem Bajagom i njegovom muzikom. Ovaj film režirao je Miloš Radivojević, a soundtrack filma dodatno je obilježio čitavu priču. Naslovna pjesma nosi onu prepoznatljivu Bajaginu emociju, osjećaj između nostalgije i nade, između prošlosti i budućnosti. Neke filmske pjesme ostanu popularne samo dok traje film, ali neke nastave da žive i kada se svjetla bioskopa ugase. Ova pripada upravo toj drugoj grupi. Iz filma Ni na nebu, ni na zemlji slušamo Bajagu i istoimeni naziv pjesme.

0: napravite najbolji izbor.
1: Radio Berane. Marketing Radija Berane.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Planirate put Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11:35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19:20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

sebi proreći i biti povod ponekad da osmeh navrati u grad. Podigni prstić, docrtaj smajlija na svaki turobni lik. To je tvoj krstić, tvoja Amajlija koja te izbavlja od svih u tvom ogledalu je lik. Iz mašte čuješ fanfare i plehe.

0: Fnac Safaris, Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, Paris, polazi sa 14. koloseka, drugi peron lijevo. Ponavljam, ekspresni vlak Safaris, Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, te napokon Paris, polazi sa 14. koloseka, drugi peron lijevo.
1: Nastani.

ti, da ti bar sva samka gledam obraze, kad ih ne smem ljubiti. Pa da me u službu san car privati, teget mundir knap, dugmat dukati, da se kad medaljon kreneš pokazivati, nemaš čime brukati. Pa da i tvoj baba podavije rep, i da drugi list počne listati, jel te go san matros može li ovaj šlep pod vaš oraj pristati?

0: 82.105.4 MHz FM stereo.
1: Slušate radio Berane.

0: Radio Berane u fokusu.
1: Slušate Radio Berane, dobar dan poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije U fokusu, u okviru koje pratimo događaje iz oblasti kulture i obrazovanja. U okviru današnjeg izdanja emisije U fokusu podsjećamo na kulturne programe koji su održani proteklih dana u okviru tradicionalne manifestacije Beransko kulturno ljeto u susret 21. julu, danu opštine Berane. Izložba slika pod nazivom Tamo je bilo ovdje, autorke Mile Vešović, otvorena je u galeriji Polinskog muzeja. Izložbu pratio kolega Petar Barjektarović, pa da ga čujemo.
2: U okviru Beranskog kulturnog ljeta sinoć je u Polimskom muzeju otvorena izložba slika Tamo je bilo ovdje, autorke Mile Vešović. O Milinim slikama i njenoj umjetnosti govorila je njena sestra Vesna Vešović.
3: Ono što Milin rad čini duboko, dirljivim i jedinstvenim, jeste način na koji posmatra čovjeka. Njene figure nose specifičnu deformaciju. Međutim, ta deformacija nije estetski hirovitni čin. To je ogledalo naših stvarnih života. Toplina ljudskih mana. Ne slika savršenstvo, jer ono ne postoji. Prikazuje ljude sa svim manama, slabostima i ožiljcima. Upravo te nesavršenosti čine njene likove toplim i bliskim. Mila nas podsjeća da mane ne umanjuju naše vrijednosti, već nas čine i ljudima, a u toj nesavršenosti pronalazi ljepotu i empatiju. Ako pažljivo pogledate ove likove, primijetit ćete ono najvažnije, njihove oči. Izuzetno otvorene, krupne i iskrene, kroz koje progovara čista i ogoljena ljudska duša. Ovi likovi ne posmatruju nas samo sa platna, oni nas pozivaju na dijalog i postavljaju pitanje, ko smo mi, gdje se nalazimo? Naziv izložbe, Tamo je bilo ovdje, nosi u sebi nit nostalgije, sjećanja i spajanja različitih prostora i vremena. Ono što je nekad bilo daleko, tamo, Mila svojom umjetnošću donosi u sadašnjost ovdje, brišući granice između prošlosti i sadašnjeg trenutka. Kao njena sestra, neizmjerno sam ponosna na njen talent, ali još više na njenu hrabrost da ogoli ljudsku prirodu i prikaže je ovako toplom i živom. Uživajte večeras u ovim platnima. Dopustite da vas Miline jarke boje ponesu i obavezno pogledajte oči njenim likovima. Sigurna sam da ćete u njima pronaći i dio sopstvene duše.
2: Izložbu je zvanično otvorila zamjenica direktorice Polimskog muzeja Jelena Bojović.
4: Večerašnja izložba dio je bogatog i prepoznatljivog programa manifestacije Beransko kulturno ljeto, koje iz godine u godinu slavi stvaralaštvo i spaja nas kroz najljepše oblike kulture. Mila Vešović je rođena u Beranama, a njen životni i obrazovni put vodio ju je preko Sarajeva, gdje je diplomirala filozofiju i sociologiju, pa sve do Italije, odnosno Verone i Rima, gdje je završila magistarske studije i stekla zvanje stručnjaka za interkulturalnu medijaciju. Taj svoj filozofskog promišljanja, sociološkog posmatranja čovjeka i dugogodišnjeg života u Italiji duboko je utkan u njeno slikarstvo. Kako i sama umjetnica često voli da istakne kroz svoje fragmente, planina me je naučila ćutanju i Italija boji. I zaista, na njenim platnima vidimo taj čudesni susret mediteranske svjetlosti i bogate italijanske slikarske tradicije sa onim ukorijenjenim crnogorskim duhom, onim tlom gdje gordi planinski masivi oblikuju ljude koji radije čute, ostavljajući tišini da ispriča one najdublje i najvažnije priče. Mirino slikarstvo je slikarstvo unutrašnjih sudara, njene figure, prenaglašene šake koje govore više od lica i intenzivne boje, nisu tu da estetski ugode, već da ogole unutrašnju istinu čovjeka današnjice, njegovu usamljenost, strah, ali i dostojanstvo opstanka. Fokus milinog stvaralaštva nepokolebljivo ostaje na čovjeku, a ponajviše na figuri žene kao arhetipskom nosiocu univerzalnih istina u životu, krhkosti i neslomljivoj snazi. Ova izložba nam govori o onoj nevidljivoj granici gdje se lome odluke o kretanju i ostanku, istražujući raskorak između naših prošlih identiteta i onoga u što se kroz životne vrijeme neprestano preobražavamo. Navodi nas da se zagledamo u sopstvene prostore i podsjeća da predjeli koje nosimo u sebi nepovratno oblikuju način na koji gledamo svijet.
1: Održana je još jedna izložba slika pod nazivom Susret odjeka akademskog slikara Dalibora Dada Četkovića, koju je pratila koleginica Snežana Milić.
5: Izložbu slika Susret odjeka akademskog slikara Dalibora Dada Četkovića sinoć je u spomen kući Vojvode Gavra Vukovića otvorila Milosava Mira Paunović, potpredsjednica opštine Berane. Ona istakla da ova izložba predstavlja značajan kulturni događaj kojim Centar za kulturu Berane nastavlja svoju misiju da afirmiše savremeno stvaralaštvo i otvara prostor za susret publike sa relevantnim umjetničkim izrazima.
6: Beransko kulturno ljeto je već započelo i u prethodnim danima imali smo određene programske sadržaje koje su otvorili ovu godišnju manifestaciju. Večerašnja izložba Susret odjeka nastavlja taj niz i na jedan simboličan način obilježava početak njenog intenzivnijeg ljetnijeg kulturnog programa. Beransko kulturno ljeto je po svojoj suštini kontinuitet kulturnog identiteta grada, otvorenost prema umjetnicima i publici i trajna potreba da kultura bude dostupna svima. U tom okviru večerašnja izložba zauzima posebno mjesto jer se nadovezuje na dosadašnje programe i uvodi nas u bogat niz događaja koje nas očekuju u narednom periodu. Izložba Susret odjeka donosi likovan rukopis koji nas vodi kroz slojevita promišljena prostora, vremena i unutrašnjih refleksija koje umjetnik pretače u svoj prepoznatljiv vizualni jezik. Kroz svoj rad Dalibor Dado Četković ostavlja posmatraču prostor za sopstveno tumačenje i lični odjek umjetničkog djela. Kako je zapisano u jednoj likovnoj kritici posvećenoj stvaralaštvu autora, citiram, slika svijeta koju nudi oko nije slika svijeta koju otkriva duh. Zahvaljujem se Daliboru Dadu Četkoviću što je prihvatio poziv da bude dio ovogodišnjeg Beranskog kulturnog ljeta i što svojim dijelom daje poseban umjetnički ton samoj manifestaciji. Ta saradnja je za nas izuzetno važna jer potvrđuje da Beransko kulturno ljeto ostaje otvoreno za autore koji imaju prepoznatljiv i snažan umjetnički izraz. Hvala vam svima što ste večeras ovdje da svojim prisustvom dajete smisao ovakvim događajima. Pozivam vas da pogledate izložbu Susret odjeka i da u njoj pronađete svoje lične doživljaje i tumačenja, jer svako umjetničko djelo živi tek u susretu sa publikom.
5: Na izložbi se obratio i slikar Dalibor Dado Četković, koji je kazao da prvi put izlaže u Beranama i da mu predstavlja veliku čast i zadovoljstvo što je dio programa Beranskog kulturnog ljeta.
7: 27. je samostalna izložba, prošlo je nekoliko mnogo interesantnih koje se nadovezuju nekako jedna na drugu. Sve slike pripadaju velikom ciklusu Antares koji je započet 2019. godine u Arizoni i po povratku sam nastavio raditi kod kuće i nisam ni znao kuda će to voditi, međutim evo iz godine u godinu kroz izložbe u izložbu sa uvijek novim platnima svaka slika iznjedri neki novi svoj put, odnosno podciklus, pa je tako to krenulo sa slikom San u snu koju možete vidjeti ovdje. Ona je dobila svoj novi pravac, zatim slika Uragan misli koja je nagrađena eto, u Italiji, ona se također nalazi ovdje izložena i mnoge, mnoge druge, da sada ne navodim. Prethodna je bila granice postojanja koja se nekako baš povezuje i lijepo objašnjava ovu priču u kojoj je sredini zapravo čista metafizika, ako možete osjetiti, jer slike nisu tu previše čitljive da biste u njima pronašli nešto konkretno. Morate se povezati sa ovim slikama na način da shvatite šta bi zapravo one trebalo da predstavljaju. Granice postojanja i susret odjaka su zapravo upravo ta granična polja, odnosno te linije koje razdvajaju dva polja, zapravo granice ne postoje, one su tu u službi spajanja. Spajanja vidljivog i nevidljivog, spajanja duhovnog i materijalnog i tako dalje i tako dalje. Dakle, to je višeslojna je poetika u mom slikarstvu, dok neke slike kao što su ekosistemi, evo izložene su ovdje sa jedne i druge strane, ekosistemi 1 i 2, želim i sa takvim slikama da ukažem na očuvanje naše planete, odnosno na nešto što bi trebalo da bude ne samo nama odraslima, nego prvenstveno djeci nauk da čuvamo našu prirodu i okruženje. I upravo je ono što mene privlači ka sjeveru Crne Gore, s obzirom da sam Baranin, što ovdje toliko ima netaknute prirode za razliku od naše poprilično, mogu bi reći na neki način i na nekim mjestima devastirane obale. Nadam se da se to neće desiti ovdje na sjeveru. Jer ovdje trenutno za sada, u posljednje vrijeme, kako se rado odazivam na likovnim kolonijama, crpim najveću inspiraciju, uživam u vašim pejzažima, odnosno našim, odnosno svim ljepotama Crne Gore. Da vas ne zadržavam sa ovom pričom, volim da samo naglasim da mi je još jednom posebno drago i zadovoljstvo što sam eto prvi put u vašem gradu. Uživajte u mojoj umjetnosti i srdačno vas pozdravljam do nekog novog susreta.
5: Dalibor Dado Ćetković, rođen je 1982. godine u Baru. Završio je srednju likovnu školu na Cetinju, a diplomirao na Akademiji likovnih umjetnosti u Trebinju 2007. godine. Od 2014. godine vodi atelje u Baru, gdje se bavi pedagoškim radom, pripremom učenika za profesionalno bavljanje umjetnošću, kao i organizacijom radionica i izložbi. Član je Udruženja likovnih umjetnika Crne Gore od 2008. godine. Učestvovao je na brojnim kolonijama i izložbama u zemlji i inostranstvu, a dobitnik je više međunarodnih nagrada. Ovo je njegova 27. samostalna izložba koja će za posjetioce biti otvorena u narednih 20 dana. Moderatorka sinoćnjeg programa bila je Maja Lutovac, organizatorka kulturno-umjetničkih programa u Centru za kulturu Berane.
0: Radio Berane, u fokusu.

0: Radio Berane, u fokusu.
1: Dječija knjiga Batali hejt, Šeroj ljubav, autorke Žane Gerdašević-Bulatović, promovisana je u Narodnoj biblioteci dr. Radovan Lalić, još jedan prilog koleginice Snežane Milić.
2: U Narodnoj biblioteci dr. Radovan Lalić u organizaciji Centra za kulturu Berane, a u okviru Beranskog kulturnog ljeta, promovisana je dječija knjiga Batali hejt, Šeroj ljubav, autorke Žane Gerdašević-Bulatović, kojom se afirmiše značaj dramske pedagogije u savremenom obrazovanju i vaspitanju djece. Promocija je zapravo poziv na čitanje, kazala je Nađa Đurković, profesorica maternjeg jezika u Podgoričkoj gimnaziji, dugogodišnja urednica u Zavodu za udžbenike i nastavna sredstva i urednica knjige Batali hejt, Šeroj ljubav.
3: Ovo je, dakle, Žanina prva knjiga, radi se o 4 jednočinke zanimljivog naslova. Kao što vidite, Batali hejt, Šeroj ljubav, imamo dvije riječi koje koriste djeca danas veoma često, ali imamo i neke riječi tipa batalije, i ljubav je univerzalna riječ, i ovo batalije je nekako dio vokabulara starijih generacija. Dakle, samim naslovom Žana je privlači, dakle, čitaoca, da vidimo šta stoji iza toga. E sad, iza tog naslova koji i otkriva i skriva pomalo i gorica našu pažnju, stoje zapravo 4 jednočinke, dakle, drame od po jednog čina. Dvije od njih su namijenjene, Žana će govoriti o ovome detaljnije, nižem uzrastu, osnovnoškolskom, a dvije su namijenjene, ja bih rekla, onim prvim godinama adolescencije, tako da je zanimljivo i nekako čini mi se da knjiga pokriva tu čitalačku publiku osnovne škole, možda prvog razreda srednje škole, ove dvije posljednje jednočinke. Ja često to govorim ovako u ovim javnim nastupima, da je ova prva knjiga Žanine i dosta komplikovano koncept. Tako da nije baš bilo jednostavno ni meni uređivati, a Boga mi ni Žani, jer zamislila je da knjiga, kao što vidite, je multimedijalno izdanje, odnosno da jednočinke budu i snimljene, što će poslije Žane i demonstrirati, jer postoje QR kodovi ispred svake jednočinke, a isto tako da bar jedna od tih jednočinki bude prevedena na engleski jezik. Dakle, vidite, zaista vrlo zahtjevno i kad neko ko se bavi profesionalno ovim poslom kao što radi Žaga, možete misliti kakve su zahtjevi bili i prema izdavaču i prema urednici i prema dizajnerki i naša ilustratorke, ali da vam kažem nešto, to je bio jedan divan tim, neka fina ženska energija, moram tako da kažem, tako da smo zadovoljni ovim što je trenutno pred vama. Meni se čini da je odjek dobar.
2: Knjiga Batali hejt, Šeroj ljubav nastala je iz iskustva u radu sa djecom u školi glume, ali iz sopstvenog iskustva, kazala je autorka Žana Gerdašević-Bulatović.
4: Ova knjiga jeste za djecu i mlade, ali prevashodno je namijenjena upravo onima koji rade sa djecom i za djecu na direktan ili indirektan način. E sad ovako, odakle uopšte moje interesovanje za pisanje? Znate kako ovako, prvo moja bazična interesovanje je moj život u umjetnosti, evo već 26 godina od kako sam upisala akademiju. I to je negdje osnova. Prvo kroz studiranje, onda rad u pozorištu, na filmu, na televiziji. A onda sam u jednom trenutku počela da radim sa djecom kroz školu glume. Ono što sam ja uočavala u radu sa djecom su velike promjene i veliki benefiti za samo dijete. Ti benefiti su naravno uvijek išli u pozitivnom smjeru. Vrlo često mi se događalo da roditelji kažu da su ih psiholozi uputili ka školi glume. To su bila uglavnom možda neka djeca koja su imali neku eventualnu problematiku u ponašanju. I zaista zadovoljstvo roditelja promjenama kod samog djeteta, meni je dalo neku satisfakciju da produbljujem svoj rad sa njima. I pravo ću vam reći, naravno, lakše je govoriti u ime lika i kroz lik, nego u svoje lično ime. Prosto osjeća se neka vrsta slobode u izražavanju. E, onda sam ja postala majka i ja sam u radu sa svojom djecom sebe osluškivala i vidjela da ja neke detalje iz nekih lekcija njima kroz dramu objašnjavam. Ono što je možda bila ključna inicijacija, to je, vi vjerovatno ko radi u školi zna i da postoje one van nastavne aktivnosti. Jedan dan u određenom, recimo u tromjesečju ili tako nešto, gdje djeca imaju van nastavne aktivnosti, dolaze u školu i da im se lopta jedan čas i to se tako završi. I onda mi je to bilo strašno čudno. Zašto nekad se nešto drugo ne dogodi u tim van nastavnim aktivnosti, taj neki slobodan dan. I kako sam naravno radila sa djecom, pa ja pisala, pomagala im u sastavljanju nekih scena i tako dalje, onda sam pomislila, a zašto ja ne bih radila upravo neke tematske predstave koje su dio nastavnog plana i programa. Pa su tako recimo bili bezbjednost u saobraćaju, pa energetska efikasnost, pa sve ono što oni uče kroz nastavni plan i program, a što je možda negdje, pa i na neki način apstraktno, da bi oni to na neki bolji način usvajali. I to je bila nekako ključna inicijacija i moja motivacija da se dese ove drame. Psiholozi su često govorili vodite ih u školu glume, to recimo ko ima problematiku ponašanja kod stidljive djece, vrlo često kod adolescenata, kad su recimo teme vršnjačkog nasilja, jer sam ja to u jednom periodu osjetila kao jako važnu temu, gdje sam osjetila da djeca stalno žele da rade temu vršnjačko nasilje u okviru škole glume. I meni je to bila također motiv da radim, jer je jedna od predstava, odnosno jednočinki na temu vršnjačkog nasilja. Naknadno mi je to došlo kroz ono što sam radila. Kroz lektiru postoje u osnovnoškolskom i srednjoškolskom uzrastu postoje lektire, drame, ali one uvijek trebaju da se adaptiraju. One su za glumce, školovane glumce uglavnom. One su možda neka tema koja manje, obrađuju se teme koje su možda u tom uzrastu manje interesantne djeci. Zato je meni bilo važno da kroz ove jednočinke, nisam pedagog, ali je to nekako ispalo tako, da je to moja pedagoška odluka bila da to bude format jednočinki, tako da mogu da se odigraju, pročitaju, a i odigraju u toku jednog časa. Da ne moraju, da to nije za odabrane, talentovane đake, nego za sve. Zato što su to situacije sve koje su moja djeca, a onda i vaša djeca i đaci prošli. Njima je to sve poznato. Knjiga jeste, znači, obraća se djeci i mladima i zato sam i kroz tu formu jednočinki, scene su jasne, scene su kratke i scene su pisane njihovim jezikom. One nisu pisane jezikom odraslih, nego upravo njihovim. I zato njima to bude posebno interesantno, jer su prosto situacije iz života. Za ovaj stariji uzrast jako mi je važno bilo da to budu teme koje će emotivno da ih probude, emotivno da ih se tiču. Ta ciljna grupa od 12+. To su recimo ovo vršnjačko nasilje, odnosi u porodici, veliki broj, jer recimo tu jednočinku koja se bavi vršnjačkim nasiljem, ja sam radila iz ona je nastala iz istraživačkog procesa i ona nije izmišljena. Ona je, dakle, rađena iz iskustva drugih ljudi.
2: Knjiga čiji je izdavač institucija od nacionalnog značaja Ratkovićeve večeri poezije podržana je od strane Ministarstva kulture i medija Crne Gore, glavnog grada i RTCG-a. Uz to sadržaj knjige ima sertifikat saglasnosti Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija Crne Gore i otvara važna pitanja o ulozi dramskih metoda u razvoju dječje kreativnosti, komunikacijskih vještina, emocionalne inteligencije i aktivnog učešća učenika u narativnom procesu. Kažimo još to da su promociju nastupom uljepšale učenice Škole za osnovno muzičko obrazovanje Berane, Helena Babić na gitari i Marija Zečević na klaviru.
1: Sve manifestacije u okviru Beranskog kulturnog ljeta odvijaju se pod pokroviteljstvom opštine Berane, koje ove godine traje do kraja avgusta. Emisiju pripremili u režiji Boško Vulević, u studiju Romana Lalić. Mi vam želimo prijatan ostatak dana uz naš program.
0: Radio Berane u fokusu.

negde u tebi čeka okovana neka pesma koja

0: the north and ukios to solar.
1: Voluntary, come, brave.

0: Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.
1: Poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Riznica mudrosti. Postoje ljudi koji svojim životom promijene tok historije. Njihove ideje nadžive vrijeme, a njihovo ime postane simbol genijalnosti. Jedan od takvih ljudi bio je Nikola Tesla, naučnik, pronalazač i vizionar koji je svojim otkrićima omogućio da svijet izgleda onako kako ga danas poznajemo. Nikola Tesla rođen je 10. jula 1856. godine u selu Smiljanu u tadašnjoj Austrijskoj carevini na prostoru današnje Hrvatske. Njegov otac Milutin bio je pravoslavni sveštenik, a majka Georgina, iako nije imala formalno obrazovanje, bila je izuzetno nadarena za izradu različitih sprava i kućnih pomagala. Tesla je često govorio da je upravo od majke naslijedio dar za pronalazaštvo. Još kao dječak pokazivao je nevjerovatnu radoznalost, imao je izuzetno pamćenje i mogao je da zamisli složene mašine u svojoj glavi do najsitnijih detalja bez potrebe da ih prethodno nacrta. Kasnije će upravo ta sposobnost postati jedno od njegovih najvećih oružja u stvaranju novih izuma. Tesla je studirao elektrotehniku u Grazu, a zatim radio u Budimpešti i Parizu. Međutim, znao je da se najveće prilike nalaze u Americi. Tako je 1884. godine stigao u Sjedinjene Američke Države sa svega nekoliko centi u džepu, preporučnim pismom i velikim snovima. U početku je radio kod čuvenog pronalazača Thomasa Edisona. Međutim, dvojica velikih umova ubrzo su se razišla zbog različitih pogleda na razvoj električne energije. Edison je zagovarao jednosmjernu struju, dok je Tesla bio uvjeren da je budućnost u naizmjeničnoj struji. Vrijeme je pokazalo da je Tesla bio u pravu. Njegov sistem naizmjenične struje omogućio je prenos električne energije na velike udaljenosti uz mnogo manje gubitke. Zahvaljujući tom otkriću, električna energija mogla je da stigne u gradove, fabrike i domove širom svijeta. Jedan od najznačajnijih trenutaka u njegovoj karijeri bio je izgradnja hidroelektrane na Nijagarinim vodopadima. Kada su se turbine pokrenule, a električna energija stigla do udaljenih gradova, postalo je jasno da je započelo novo doba čovječanstva. Ali Tesla nije razmišljao samo o električnoj energiji. On je sanjao svijet u kojem će ljudi bežično prenositi informacije, razgovarati na daljinu i koristiti uređaje koje će nositi u džepu. U njegovo vrijeme takve ideje djelovale su kao naučna fantastika. Danas, kada koristimo mobilne telefone, bežični internet i daljinsko upravljanje, lako možemo prepoznati koliko su njegove vizije bile ispred svog vremena. Tesla je prijavio više od 300 patenata u različitim zemljama. Radio je na razvoju elektromotora, transformatora, radiotehnike, bežičnog prenosa energije i mnogih drugih izuma. Iako nije uvijek dobijao priznanje koje je zasluživao, istorija je kasnije ispravila mnoge nepravde. Bio je neobičan čovjek. Volio je red, preciznost i disciplinu. Govorio je nekoliko jezika, čitao mnogo i imao gotovo fotografsko pamćenje. Nikada se nije oženio, smatrajući da bi ga porodični život odvratio od naučnog rada, i sav svoj život posvetio je istraživanju i stvaranju. Iako je svojim izumima donio ogromnu korist čovječanstvu, posljednje godine života proveo je skromno u hotelskoj sobi u Njujorku. Umro je 7. januara 1943. godine, gotovo neprimjećen od šire javnosti. Međutim, vrijeme je pokazalo da veličina čovjeka ne zavisi od bogatstva koje ostavi za sebe, već od nasljeđa koje ostavi čovječanstvu. Danas se njegovo ime nalazi na univerzitetima, institutima, ulicama i trgovima širom svijeta. Međunarodna jedinica za magnetnu indukciju nosi naziv Tesla u čast njegovog doprinosa nauci. Njegove ideje i dalje inspirišu mlade istraživače da pomjeraju granice mogućeg. Ali možda najveća Teslina poruka nije skrivena samo u njegovim patentima, već u njegovom pogledu na znanje. Govorio je da je napredak čovječanstva moguć samo onda kada se nauka koristi za dobro ljudi. Vjerovao je da znanje treba da služi miru, napretku i boljem životu svih. Postoji jedna njegova misao kao koja i danas snažno odjekuje. Sadašnjost je njihova, ali budućnost za koju sam ja radio pripada meni. Malo je riječi koje su se tako jasno pokazale istinitim. Tek mnogo godina nakon njegove smrti svijet je u potpunosti shvatio koliki je bio njegov doprinos čovječanstvu. Poštovani slušaoci, priča o Nikoli Tesli nije samo priča o velikom naučniku. To je priča o upornosti, hrabrosti i vjeri u vlastitu ideju. Ona nas uči da najveći uspjesi često dolaze nakon brojnih prepreka, da vizionari rijetko budu potpuno shvaćeni u svom vremenu i da znanje predstavlja najveće bogatstvo koje čovjek može ostaviti svijetu. I zato neka nas Teslin život podsjeti da ne odustajemo od svojih snova, da njegujemo radoznalost i da svako novo znanje može postati svjetlost koja će obasjati ne samo naš život, već i živote mnogih drugih. Hvala vam poštovani slušalci što ste bili u Stala se radija Berane i emisiju Riznica mudrosti.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Marketing Radija Berane.
4: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
5: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20, cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: Velike priče, veliki filmovi, nezaboravna muzika, soundtrack.
1: Nakon Floyda i zvuka motora, naše putovanje nastavljamo prema potpuno drugačijoj priči. 1983. godine nastaje Balkan Express, film reditelja Branka Baletića prema scenariju Gordana Mihića. Film koji će ostati upamćen kao jedno od najznačajnijih ostvarenja domaće kinematografije 80-ih. Veliku snagu filmu daje i glumačka ekipa, predvođena legendarnim Draganom Nikolićem, Borom Todorovićem, Tanjom Bošković i Batom Živojinovićem. Svaki lik nosi svoju priču, svoje slabosti i svoje male pobjede, a posebno mjesto u filmu zauzima i muzika. Zoran Simjanović, jedan od najvažnijih autora filmske muzike na ovim prostorima, napravio je zvuk koji savršeno prati atmosferu filma. I iz filma Balkan Express slušamo Posljednji tango uz prepoznatljiv glas Tanje Bošković.

0: filmovi, melodije, scena. Soundtrack.
1: Ni na nebu, ni na zemlji, film iz 1994. godine povezan je sa legendarnim Momčilom Bajagićem Bajagom i njegovom muzikom. Ovaj film režirao je Miloš Radivojević, a soundtrack filma dodatno je obilježio čitavu priču. Naslovna pjesma nosi onu prepoznatljivu Bajaginu emociju, osjećaj između nostalgije i nade, između prošlosti i budućnosti. Neke filmske pjesme ostanu popularne samo dok traje film, ali neke nastave da žive i kada se svjetla bioskopa ugase. Ova pripada upravo toj drugoj grupi. Iz filma Ni na nebu, ni na zemlji slušamo Bajagu i istoimeni naziv pjesme.

0: Velike priče, veliki filmovi, nezaboravna muzika, soundtrack.
1: Na talasima ste Radija Beranen, a za kraj današnjeg izdanja soundtrack emisije vraćamo se u 80. godine i jedan film koji je po mnogo čemu bio drugačiji od svega što je do tada nastajalo. Riječ je o filmu Davitelj protiv davitelja iz 1984. godine reditelja Slobodana Šijana. Šijan je bio autor koji je imao poseban osjećaj za apsurd, za humor i neobične životne situacije. Njegovi filmovi često su spajali komediju i ozbiljne društvene komentare, a Davitelj protiv davitelja upravo je jedan od najboljih primjera tog stila. Ulogu glavnu, Pere Mitića, maestralno je odigrao Taško Načić, glumac čiji jedinstveni izraz napravio lik koji publika i dan danas pamti. Njegova neobična energija savršeno se uklopila u priču koja balansira između komedije, trilera i satire. I za kraj današnjeg putovanja kroz filmsku muziku ostavljamo vas uz jednu od pjesama koja je obilježila taj period. Iz filma Davitelj protiv davitelja slušamo Idole i pjesmu Baby Baby.

0: Napravite najbolji izbor.
1: Radio Berane. Marketing Radija Berane.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Planirate put. Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: onda sati frtali tako koliko išao šinobus, nismo ništa jeli. I kad smo stigli na stanicu, oma kupimo burek, lep, friže, mastan, sve nam onako masturiran iz bradu. Pa onda opalimo preko toga jednu tepsiju šampita i gajbu piva mlakog crnog.
1: Radio Berane u fokusu.
2: Slušate Radio Berane, dobar dan poštovani slušaoci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije U fokusu, u okviru koje pratimo događaje iz oblasti kulture i obrazovanja. U okviru današnjeg izdanja emisije U fokusu podsjećamo na kulturne programe koji su održani proteklih dana u okviru tradicionalne manifestacije Beransko kulturno ljeto u susret 21. julu, danu opštine Berane. Izložba slika pod nazivom Tamo je bilo ovdje, autorke Mile Vešović, otvorena je u galeriji Polimskog muzeja. Izložbu pratio kolega Petar Barjektarović, pa da ga čujemo.
3: U okviru Beranskog kulturnog ljeta sinoć je u Polimskom muzeju otvorena izložba slika Tamo je bilo ovdje, autorke Mile Vešović. O Milinim slikama i njenoj umjetnosti govorila je njena sestra Vesna Vešović.
4: Ono što Milin rad čini duboko, dirljivim i jedinstvenim, jeste način na koji posmatra čovjeka. Njene figure nose specifičnu deformaciju. Međutim, ta deformacija nije estetski hirovitni čin. To je ogledalo naših stvarnih života. Toplina ljudskih mana. Ne slika savršenstvo, jer ono ne postoji. Prikazuje ljude sa svim manama, slabostima i ožiljcima. Upravo te nesavršenosti čine njene likove toplim i bliskim.

0: najvažnije, njihove oči. Izuzetno otvorene, krupne i iskrene, kroz koje progovara čista i ogoljena ljudska duša. Ovi likovi ne posmatruju nas samo sa platna, oni nas pozivaju na dijalog i postavljaju pitanje, ko smo mi, gdje se nalazimo? Naziv izložbe Tamo je bilo ovdje nosi u sebi nit nostalgije, sjećanja i spajanja različitih prostora i vremena. Ono što je nekad bilo daleko tamo, Mila svojom umjetnošću donosi u sadašnjost ovdje, brišući granice između prošlosti i sadašnjeg trenutka. Kao njena sestra, neizmjerno sam ponosna na njen talent, ali još više na njenu hrabrost da ogoli ljudsku prirodu i prikaže je ovako toplom i živom. Uživajte večera s ovim platnima. Dopustite da vas miline jarke boje ponesu i obavezno pogledajte u oči njenim likovima. Sigurna sam da ćete u njima pronaći i dio sopstvene duše.
1: Izložbu je zvanično otvorila zamjenica direktorice Polimskog muzeja Jelena Bojović.
2: Večerašnja izložba dio je bogatog i prepoznatljivog programa manifestacije Veransko kulturno ljeto, koje iz godine u godinu slavi stvaralaštvo i spaja nas kroz najljepše oblike kulture. Mila Vešević je rođena u Veranama, a njen životni i obrazovni put vodio ju je preko Sarajeva, gdje je diplomirala filozofiju i sociologiju, pa sve do Italije, odnosno Verone i Rima, gdje je završila magistarske studije i stekla zvanje stručnjaka za interkulturalnu medijaciju. Taj spoj filozofskog promišljanja, sociološkog posmatranja čovjeka i dugogodišnjeg života u Italiji duboko je utkan u njeno slikarstvo. Kako i sama umjetnica često voli da istakne kroz svoje fragmente, planina me je naučila ćutanju i Italija boji. I zaista, na njenim platnima vidimo taj čudesni susret mediteranske svjetlosti i bogate italijanske slikarske tradicije sa onim ukorijenjenim crnogorskim duhom, onim tlom gdje gordi planinski masivi oblikuju ljude koji radije čute, ostavljajući tišini da ispriča one najdublje i najvažnije priče. Mirino slikarstvo je slikarstvo unutrašnjih sudara, njene figure, prenaglašene šake koje govore više od lica i intenzivne boje nisu tu da estetski ugode, već da ogole unutrašnju istinu čovjeka današnjice, njegovu usamljenost, strah, ali i dostojanstvo opstanka. Fokus Milinog stvaralaštva nepokolebljivo ostaje na čovjeku, a ponajviše na figuri žene kao arhetipskom nosiocu univerzalnih istina u životu, krhkosti i nesalomivoj snazi. Ova izložba nam govori o onoj nevidljivoj granici gdje se lome odluke o kretanju i ostanku, istražujući raskorak između naših prošlih identiteta i onoga u što se kroz životne mjene neprestano preobražavamo. Navodi nas da se zagledamo u sobstvene prostore i podsjeća da predjeli koje nosimo u sebi nepovratno oblikuju način na koji gledamo svijet.
3: Održana je još jedna izložba slika pod nazivom Susret odjeka akademskog slikara Dalibora Dada Četkovića, koju je pratila koleginica Snežana Milić.
4: Izložbu slika Susret odjeka akademskog slikara Dalibora Dada Četkovića sinoć je u spomen kući Vojvode Gavra Vukovića otvorila Milosava Mira Paunović, potpredsjednica opštine Berane. Ona istakla da ova izložba predstavlja značajan kulturni događaj kojim Centar za kulturu Berane nastavlja svoju misiju da afirmiše savremeno stvaralaštvo i otvara prostor za susret publike sa relevantnim umjetničkim izrazima.
5: Beransko kulturno ljeto je već započelo i u prethodnim danima imali smo određene programske sadržaje koje su otvorili u godišnju manifestaciju. Večerašnja izložba Susret odjeka nastavlja taj niz i na jedan simboličan način obilježava početak njenog intenzivnijeg ljetnijeg kulturnog programa. Beransko kulturno ljeto je po svojoj suštini kontinuitet kulturnog identiteta grada, otvorenost prema umjetnicima i publici i trajna potreba da kultura bude dostupna svima. U tom okviru večerašnja izložba zauzima posebno mjesto jer se nadovezuje na dosadašnje programe i

0: uvodi nas u bogatni iz događaja koje nas očekaju u narednom periodu. Izložba Susret odjeka donosi likovan rukopis koji nas vodi kroz slojevita promišljena prostora, vremena i unutrašnjih refleksija koje umjetnik pretače u svoj prepoznatljiv vizualni jezik. Kroz svoj rad Dalibor Dadoćetković ostavlja posmatraču prostor za sopstveno tumačenje i lični odjek umjetničkog djela. Kako je zapisano u jednoj likovnoj kritici posvećenoj stvaralaštvu autora, citiram, slika svijeta koju nudi oko nije slika svijeta koju otkriva duh. Zahvaljujem se Daliboru Dadoćetkoviću što je prihvatio poziv da bude dio ovogodišnjeg Beranskog kulturnog ljeta i što svojim dijelom daje poseban umjetnički ton samoj manifestaciji. Ta saradnja je za nas izuzetno važna jer potvrđuje da Beransko kulturno ljeto ostaje otvoreno za autore koji imaju prepoznatljiv i snažan umjetnički izraz. Hvala vam svima što ste večeras ovdje da svojim prisustvom dajete smisao ovakvim događajima. Pozivam vas da pogledate izložbu Susret odjeka i da u njoj pronađete svoje lične doživlje i tumačenja, jer svako umjetničko djelo živi tek u susretu sa budućnošću.
1: Na izložbi se obratio i slikar Dalibor Dadoćetković, koji je kazao da prvi put izlaže u Beranama i da mu predstavlja veliku čast i zadovoljstvo što je dio programa Beranskog kulturnog ljeta.
2: 27. je samostalna izložba, prošla je nekoliko mnogo interesantnih koje se nadovezuju nekako jedna na drugu. Sve slike pripadaju velikom ciklusu Antares koji je započet 2019. godine u Arizoni i po povratku sam nastavio raditi kod kuće i nisam ni znao kuda će to voditi, međutim evo iz godine u godinu kroz izložbe u izložbu sa uvijek novim platnima svaka slika iznjedri neki novi svoj put, odnosno podciklus, pa je tako to krenulo sa slikom San u snu koju možete vidjeti ovdje. Ona je dobila svoj novi pravac, zatim slika Uragan misli koja je nagrađena eto, u Italiji. Ona se također nalazi ovdje izložena i mnoge, mnoge druge, da sada ne navodim. Prethodna je bila Granice postojanja koja se nekako baš povezuje i lijepo objašnjava ovu priču u kojoj je sredini zapravo čista metafizika, ako možete osjetiti, jer slike nisu tu previše čitljive da biste u njima pronašli nešto konkretno. Morate se povezati sa ovim slikama na način da shvatite šta bi zapravo one trebalo da predstavljaju. Granice postojanja i susret odjaka su zapravo upravo ta granična polja, odnosno te linije koje razdvajaju dva polja, zapravo granice ne postoje, one su tu u službi spajanja. Spajanja vidljivog i nevidljivog, spajanja duhovnog i materijalnog i tako dalje i tako dalje. Dakle, to je višeslojna je poetika u mom slikarstvu, dok neke slike kao što su ekosistemi, evo izložene su ovdje sa jedne i druge strane, ekosistemi 1 i 2, želim i sa takvim slikama da ukažem na očuvanje naše planete, odnosno na nešto što bi trebalo da bude ne samo nama odraslima, nego prvenstveno djeci, nauk da čuvamo našu prirodu i okruženje. I upravo je ono što mene privlači ka sjeveru Crne Gore, s obzirom da sam Baranin, što ovdje toliko ima netaknute prirode za razliku od naše poprilično, mogu bi reći, na neki način i na nekim mjestima devastirane obale. Nadam se da se to neće desiti ovdje na sjeveru. Jer ovdje trenutno za sada, u posljednje vrijeme, kako se rado odazivam na likovnim kolonijama, crpim najveću inspiraciju, uživam u vašim pejzažima, odnosno našim, odnosno svim ljepotama Crne Gore. Da vas ne zadržavam sa ovom pričom, volim da samo naglasim da mi je još jednom posebno drago i zadovoljstvo što sam eto prvi put u vašem gradu. Uživajte u mojoj umjetnosti i srdačno vas pozdravljam do nekog novog susreta.
1: Dalibor Dadoćetković rođen je 1982. godine u Baru. Završio je srednju likovnu školu na Cetinju, a diplomirao na Akademiji likovnih umjetnosti u Trebinju 2007. godine. Od 2014. godine vodi atelje u Baru gdje se bavi pedagoškim radom, pripremom učenika za profesionalno bavljanje umjetnošću kao i organizacijom radionica i izložbi. Član je Udruženja likovnih umjetnika Crne Gore od 2008. godine. Učestvovao je na brojnim kolonijama i izložbama u zemlji i inostranstvu, a dobitnik je više međunarodnih nagrada. Ovo je njegova 27. samostalna izložba koja će za posjetioce biti otvorena u narednih 20 dana. Moderatorka sinoćnjeg programa bila je Maja Lutovac, organizatorka kulturno-umjetničkih programa u Centru za kulturu Berane.
3: Radio Berane, u fokusu.

0: Radio Berane, u fokusu.
1: Dječja knjiga Batali hejt, šeroj ljubav, autorke Žane Gerdašević-Bulatović, promovisana je u Narodnoj biblioteci dr. Radovan Lalić, još jedan prilog koleginice Snežane Milić.
2: U Narodnoj biblioteci dr. Radovan Lalić u organizaciji Centra za kulturu Berane, a u okviru Beranskog kulturnog ljeta, promovisana je dječja knjiga Batali hejt, šeroj ljubav, autorke Žane Gerdašević-Bulatović, kojom se afirmiše značaj dramske pedagogije u savremenom obrazovanju i vaspitanju djece. Promocija je zapravo poziv na čitanje, kazala je Nađa Đurković, profesorica maternjeg jezika u Podgoričkoj gimnaziji, dugogodišnja urednica u Zavodu za udžbenike i nastavna sredstva i urednica knjige Batali hejt, šeroj ljubav.
3: Ovo je, dakle, Žanina prva knjiga, radi se o četiri jednočinke zanimljivog naslova. Kao što vidite, Batali hejt, šeroj ljubav. Imamo dvije riječi koje koriste djeca danas veoma često, ali imamo i neke riječi tipa batali, ljubav je univerzalna riječ, ovo batali je nekako dio vokabulara starijih generacija. Dakle, samim naslovom Žana je privlači, dakle, čitaoca, da vidimo šta stoji iza toga. E sad, iza tog naslova koji i otkriva i skriva pomalo i gorica našu pažnju, stoje zapravo četiri jednočinke, dakle, drame od pojednog čina. Dvije od njih su namijenjene, Žana će govoriti o ovome detaljnije, nižem uzrastu, osnovnoškolskom, a dvije su namijenjene, ja bih rekla, onim prvim godinama adolescencije, tako da je zanimljivo i nekako čini mi se da knjiga pokriva tu čitalačku publiku osnovne škole, možda prvog razreda srednje škole, ove dvije posljednje jednočinke. Ja često to govorim ovako u ovim javnim nastupima, da je ova prva knjiga Žanine i dosta komplikovano koncept. Tako da nije baš bilo jednostavno ni meni uređivati, a Boga mi ne žali, jer zamislila je da knjiga, kao što vidite, je multimedijalno izdanje, odnosno da jednočinke budu i snimljene, što će poslije Žane i demonstrirati, jer postoje QR kodovi ispred svake jednočinke, a isto tako da bar jedna od tih jednočinki bude prevedena na engleski jezik. Dakle, vidite, zaista vrlo zahtjevno i kad neko ko se bavi profesionalno ovim poslom kao što radi Žaga, možete misliti kakve su zahtjevi bili i prema izdavaču i prema urednici i prema dizajnerki i naše ilustratorke, ali da vam kažem nešto, to je bio jedan divan tim, neka fina ženska energija, moram tako da kažem, tako da smo zadovoljni ovim što je trenutno pred vama. Meni se čini da je odjek dobar.
2: Knjiga Batali hejt, šeroj ljubav nastala je iz iskustva u radu sa djecom u školi glume, ali iz sopstvenog iskustva, kazala je autorka Žana Gerdašević-Bulatović.
4: Ova knjiga jeste za djecu i mlade, ali prevashodno je namijenjena upravo onima koji rade sa djecom i za djecu na direktan ili indirektan način. E sad ovako, odakle uopšte moje interesovanje za pisanje? Znate kako ovako, prvo moja bazična interesovanje je moj život u umjetnosti, evo već 26 godina od kako sam upisala akademiju. I to je negdje osnova. Prvo kroz studiranje, onda rad u pozorištu, na filmu, na televiziji. A onda sam u jednom trenutku počela da radim sa djecom kroz školu glume. Ono što sam ja uočavala u radu sa djecom su velike promjene i veliki benefiti za samo dijete. Ti benefiti su naravno uvijek išli u pozitivnom smjeru. Vrlo često mi se događalo da roditelji kažu da su ih psiholozi uputili ka školi glume. To su bila uglavnom možda neka djeca koja su imali neku eventualnu problematiku u ponašanju. I zaista zadovoljstvo roditelja promjenama kod samog djeteta, meni je dalo neku satisfakciju da produbljujem svoj rad sa njima. I pravo ću vam reći, naravno, lakše je govoriti u ime lika i kroz lik nego u svoje lično ime. Prosto osjeća se neka vrsta slobode u izražavanju. E, onda sam ja postala majka i ja sam u radu sa svojom djecom sebe osluškivala i vidjela da ja neke detalje iz nekih lekcija njima kroz dramu objašnjavam. Ono što je možda bila ključna inicijacija, to je, vi vjerovatno ko radi u školi zna i da postoje one van nastavne aktivnosti. Jedan dan u određenom, recimo u tromjesečju ili tako nešto, gdje djeca imaju van nastavne aktivnosti, dolaze u školu i da im se lopta jedan čas i to se tako završi. I onda mi je to bilo strašno čudno. Zašto nekad se nešto drugo ne dogodi u tim van nastavnim aktivnosti, taj neki slobodan dan. I kako sam naravno radila sa djecom, pa ja pisala, pomagala im u sastavljanju nekih scena i tako dalje, onda sam pomislila, a zašto ja ne bih radila upravo neke tematske predstave koje su dio nastavnog plana i programa. Pa su tako recimo bili bezbjednost u saobraćaju, pa energetska efikasnost, pa sve ono što oni uče kroz nastavni plan i program, a što je možda negdje, pa i na neki način apstraktno, da bi oni to na neki bolji način usvajali. I to je bila nekako ključna inicijacija i moja motivacija da se dese ove drame. Psiholozi su često govorili vodite ih u školu glume, i to recimo koji ima problematiku ponašanja kod stidljive djece, vrlo često kod adolescenata, kad su recimo teme vršnjačkog nasilja, jer sam ja to u jednom periodu osjetila kao jako važnu temu, gdje sam osjetila da djeca stalno žele da rade temu vršnjačko nasilje u okviru škole glume. I meni je to bila također motiv da radim, jer je jedna od predstava, odnosno jednočinki na temu vršnjačkog nasilja. Naknadno mi je to došlo kroz ono što sam radila. Kroz lektiru postoje u osnovnoškolskom i srednjoškolskom uzrastu postoje lektire, drame, ali one uvijek trebaju da se adaptiraju. One su za glumce, školovane glumce uglavnom. One su možda neka tema koja obrađuju se teme koje su možda u tom uzrastu manje interesantne djeci. Zato je meni bilo važno da kroz ove jednočinke, nisam pedagog, ali je to nekako ispalo tako, da je to moja pedagoška odluka bila da to bude format jednočinki, tako da mogu da se odigraju, pročitaju, a i odigraju u toku jednog časa. Da ne moraju, da to nije za odabrane, talentovane đake, nego za sve. Zato što su to situacije sve koje su moja djeca, a onda i vaša djeca i đaci prošli. Njima je to sve poznato. Knjiga jeste, znači, obraća se djeci i mladima i zato sam i kroz tu formu jednočinki, scene su jasne, scene su kratke i scene su pisane njihovim jezikom. One nisu pisane jezikom odraslih, nego upravo njihovim. I zato njima to bude posebno interesantno, jer su prosto situacije iz života. Za ovaj stariji uzrast jako mi je važno bilo da to budu teme koje će emotivno da ih probude, emotivno da ih se tiču. Ta ciljna grupa od 12+. A to su recimo ovo vršnjačko nasilje, odnosi u porodici, veliki broj, jer recimo tu jednočinku koja se bavi vršnjačkim nasiljem, ja sam radila iz ona je nastala iz istraživačkog procesa i ona nije izmišljena. Ona je, dakle, rađena iz iskustva drugih ljudi.
2: Knjiga čiji je izdavač institucija od nacionalnog značaja Ratkovićeve večeri poezije podržana je od strane Ministarstva kulture i medija Crne Gore, glavnog grada i RTCG-a. Uz to sadržaj knjige ima sertifikat saglasnosti Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija Crne Gore i otvara važna pitanja o ulozi dramskih metoda u razvoju dječje kreativnosti, komunikacijskih vještina, emocionalne inteligencije i aktivnog učešća učenika u narativnom procesu. Kažimo još to da su promociju nastupom uljepšale učenice Škole za osnovno muzičko obrazovanje Berane, Helena Babić na gitari i Marija Zečević na klaviru.
1: Sve manifestacije u okviru Beranskog kulturnog ljeta odvijaju se pod pokroviteljstvom opštine Berane, koje ove godine traje do kraja avgusta. Emisiju pripremili u režiji Boško Vulević, u studiju Romana Lalić. Mi vam želimo prijatan ostatak dana uz naš program.
0: Radio Berane.

0: Velike priče, veliki filmovi, nezaboravna muzika, soundtrack. Nakon Floyda i zvuka motora, naše putovanje nastavljamo prema potpuno drugačijoj priči. 1983. godine nastaje Balkan Express, film reditelja Branka Baletića prema scenariju Gordana Mihića. Film koji će ostati upamćen kao jedno od najznačajnijih ostvarenja domaće kinematografije 80-ih. Veliku snagu filmu daje i glumačka ekipa, predvođena legendarnim Draganom Nikolićem, Borom Todorovićem, Tanjom Bošković i Batom Živojinovićem. Svaki lik nosi svoju priču, svoje slabosti i svoje male pobjede, a posebno mjesto u filmu zauzima i muzika. Zoran Simjanović, jedan od najvažnijih autora filmske muzike na ovim prostorima, napravio je zvuk koji savršeno prati atmosferu filma. I iz filma Balkan Express slušamo Posljednji tango uz prepoznatljiv glas Tanje Bošković.
1: Igrajmo najlepšu igru, nek radost mi ispuni gru, strasno

0: filmovi, melodije, scena, soundtrack.
1: Ni na nebu, ni na zemlji, film iz 1994. godine povezan je sa legendarnim Momčilom Bajagićem Bajagom i njegovom muzikom. Ovaj film režirao je Miloš Radivojević, a soundtrack filma dodatno je obilježio čitavu priču. Naslovna pjesma nosi onu prepoznatljivu Bajaginu emociju, osjećaj između nostalgije i nade, između prošlosti i budućnosti. Neke filmske pjesme ostanu popularne samo dok traje film, ali neke nastave da žive i kada se svjetla bioskopa ugase. Ova pripada upravo toj drugoj grupi. Iz filma Ni na nebu, ni na zemlji slušamo Bajagu i istoimeni naziv pjesme.

napušteni zoološki vrt. Ovo se teško

0: Velike priče, veliki filmovi, nezaboravna muzika, soundtrack.
1: Na talasima ste Radija Berane, a za kraj današnjeg izdanja soundtrack emisije vraćamo se u 80. godine i jedan film koji je po mnogo čemu bio drugačiji od svega što je do tada nastajalo. Riječ je o filmu Davitelj protiv davitelja iz 1984. godine reditelja Slobodana Šijana. Šijan je bio autor koji je imao poseban osjećaj za apsurd, za humor i neobične životne situacije. Njegovi filmovi često su spajali komediju i ozbiljne društvene komentare, a Davitelj protiv davitelja upravo je jedan od najboljih primjera tog stila. Ulogu glavnu, Pere Mitića, maestralno je odigrao Taško Načić, glumac čiji jedinstveni izraz napravio lik koji publika i dan danas pamti. Njegova neobična energija savršeno se uklopila u priču koja balansira između komedije, trilera i satire. I za kraj današnjeg putovanja kroz filmsku muziku ostavljamo vas uz jednu od pjesama koja je obilježila taj period. Iz filma Davitelj protiv davitelja slušamo Idole i pjesmu Baby Baby.

Kad god prođem ulicom sa tvojim imenom, pomislim na Pantarei.